0: Nastavljanje val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vrat ima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljenje vala ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su mještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Posljednji je dan 61. viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
2: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
3: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima sladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmajera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, dobro vam ovo nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Danas je nedjelja 20. rujna 2026. godine. Rujan je već dobro zakoračio svoj drugi dio. Ljeto se polako oprašta od nas, dani postaju kraći, jutra svježija, ali more još uvijek čuva onu svoju ljetnu toplinu. I možda upravo najljepši dio rujna. Nema više one velike ljetne gužve. Ulice su mirnije, plaže polako postaju praznije, a more da može konačno malo odahnuti. I dok mnogi danas uživaju u mirnijem nedjeljnom jutru, mi ćemo zajedno prošetati kroz nekoliko zanimljivih priča. Biće tu malo povijesti, malo zanimljivosti, malo razmišljanja i naravno puno dobre glazbe. Jer nedjeljno jutro je bez glazbe jednostavno onako prazno. A nedjelja je onako dan kada se ne mora odmah sve napraviti. Može se malo usporiti. Popiti kava bez gledanja na sat, nazvati nekoga koga dugo nismo čuli, prošetati uz more ili jednostavno biti tu. U režiji naš dragi kolega Filip Milanović, a kroz ovo nedjeljno prije podne vodim vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Hvala vam što ste i ove nedjelje uz Radio Split uz emisiju Mirisi nedjeljnog jutra. Krećemo uz glazbu, a nakon toga zavirit ćemo zajedno u katolički kalendar.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada zajedno u katolički kalendar. Danas je 25. nedjelja kroz godinu. Spominjemo se svetih mučenika Andrije Kim Tangoa, Pavla Chonga Hasanga i njihovih pratitelja. Oni su među najpoznatijim korejskim mučenicima i zaštitnicima korejske crkve. Njihova priča podsjeća na nešto što je često puno veće od samih nas. Na vjeru, ustrajnost i spremnost čovjeka da ostane vjeran u onome što vjeruje. Nedjelja je uvijek lijepo vrijeme za zastati i zapitati se u šta mi vjerujemo, što nam je važno, zašto se vrijedi truditi, jer čovjek može imati puno toga, može imati kuću, posao, novac, planove, ali na kraju dana najvažnije ostaje ono što nosimo u sebi, dobrota, mir, obitelj, prijateljstvo, vjera i ljudi kojima možemo reći jednostavno tu sam. Danas imena slave Andrija, Pavo i njihovi imenjaci, ali i Svjetlana, pa svim našim slavljenicima od srca želimo sretan imendan. Nek vam današnji dan donese puno zdravlja, veselja, ljubavi, Božeg blagoslova. A ako danas imate nekoga kome među obiteljima, prijateljima ili kolegama, možete poslati samo jednu kratku poruku, ne treba puno. Ponekad je dovoljno samo sretan imendan, mislim na tebe, i već smo nekome uljepšali dan. A sada ćemo malo zaviriti nakon glazbe i u prošlost.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: 20. rujna kroz povijest donosi zanimljive priče. Zamislite, godina je 1519. U španjolskoj luci San Lucar de Barrameda počinje jedno od najvećih putovanja u povijesti pomorstva. Flota predvođena Ferdinandom Magellanom kreće na put koji će prvi put u povijesti dovesti do oplovljavanja zemlje. Magellan osobno neće završiti putovanje, ali njegova ekspedicija ostavit će ogroman trag u povijesti. I kada razmišljamo o takvim putovanjima, možemo se zapitati koliko je hrabrosti potrebno čovjeku da krene prema nečemu što ne poznaje. Danas možda nitko od nas neće krenuti preko nepoznatih oceana, ali svi imamo svoje male nepoznate putove, novi posao, nova odluka, novi početak, razgovor koji dugo odgađamo. Ponekad je najteže upravo napraviti prvi korak, a kad ga napravimo, sve nekako postane lakše. Kada već govorimo o povijesti, 20. rujna posebno se pamti po događanjima povezanim s talijanskim ujedinjenjem. Godina je 1870. Talijanske snage ulaze u Rim i time završava proces ujedinjenja Italije. Rim tako postaje prijestolnica Kraljevine Italije. Povijest nas ponovo podsjeća koliko se velike promjene često događaju kroz godine, desetljeća i generacije. Ništa se ne promijeni preko noći i možda je to dobra poruka i za nas. Ne moramo sve rješavati danas. Dovoljno je napraviti jedan dobar korak, pa još jedan i još jedan, i jednog dana pogledamo iza sebe i shvatimo koliko smo daleko stigli, a mi nastavljamo dalje sa glazbom.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Rujan je mjesec kada se posebno često govori o zdravlju, sigurnosti, obrazovanju, ali i o tome kako se polako pripremamo za promjenu godišnjeg doba. Današnji dan donosi čitav niz zanimljivih međunarodnih i manje poznatih obljetnica. Danas je svjetski dan ginekološke onkologije. Obilježava se i svjetski dan čišćenja, posvećen brizi o okolišu, smanjenju otpada i odgovornijem odnosu prema planetu. Tu je Međunarodni dan sveučilišnog sporta, koji podsjeća na važnost sporta i tjelesne aktivnosti u životu mladih. A imamo i nešto neobičnije datume. Svjetski dan paeje, poznatog španjolskog jela od riže koje je poteklo iz Valencije. A kad vam je do hrane, danas se mogu pronaći i američki dani posvećeni pepperoni pizza, prženoj riži, string cheese-u, a postoji čak i dan prbljanja, odnosno besmislenog govora. U pojedinim se kalendarima obilježava i dan ženskog prijateljstva. No, dok danas obilježavamo sve te zanimljive datume, vrijedi posjetiti da je sutra 21. rujna Međunarodni dan mira. I možda je upravo taj najvažniji dan od svih. Jer bez mira teško možemo govoriti o bilo kojem drugom danu, prazniku ili razlogu za slavlje. A najteže je pronaći mir u sebi. Stoga slijede priče naše Jasmine, koja će vas možda potaknuti na put prema nirvani u nama.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Čaša vode. Jednoga dana profesor je ušao u učionicu držeći čašu vode. Svi su očekivali pitanje, je li čaša napola puna ili napola prazna. Umjesto toga, profesor je upitao, koliko mislite da je teška ova čaša? Učenici su davali različite odgovore. Profesor se nasmiješio i rekao, težina čaše nije toliko važna. Važno je koliko dugo je držim. Ako je držim minutu, nije problem. Ako je držim sat vremena, počet će me boljeti ruka. A ako je držim cijeli dan, ruka će mi utrnuti i postati teško pokretna. Čaša je cijelo vrijeme iste težine, ali što je dulje držim, to mi postaje teže. Zatim je rekao, tako je i s našim brigama. Ako ih nosimo kratko, možemo ih podnijeti. Ako ih nosimo cijeli dan, svaki dan, postat će preteške. Učenici su zašutjeli. Zato je važno povremeno spustiti čašu, ostaviti brige za sutra, oprostiti sebi i dopustiti duši da se odmori. Mudra poruka. Ne možeš uvijek promijeniti ono što ti se događa, ali možeš odlučiti koliko ćeš dugo nositi teret u sebi. Stari vrtlar. Jedan mladić došao je starom vrtlaru i rekao, život mi je težak, ljudi me razočaravaju, trudim se, ali mi ništa ne ide kako želim. Čini mi se da nemam sreće. Vrtlar ga je poveo u svoj vrt i pokazao mu tri biljke. Prva je rasla uz zid, u sjeni. Bila je mala, ali zelena. Druga je rasla na suncu. Bila je visoka, ali njezini su listovi bili oštećeni vjetrom. Treća je rasla između kamenja. Bila je kriva, ali imala prekrasan cvijet. Mladić je rekao, sve tri su različite. Vrtlar se nasmiješio. Naravno, svaka raste u svojim uvjetima. Nijedna ne gubi vrijeme pitajući se zašto nije druga biljka. Mladić je šutio. Ljudi često pate jer uspoređuju svoj život s tuđim. Gledaju tuđi cvijet, a ne vide kamenje kroz koje su sami niknuli. Zatim je uzeo kanticu vode i zalio biljke. Tvoj posao nije da budeš kao neko drugi. Tvoj je posao da njeguješ ono što je u tebi. Mladić se zahvalio i otišao mirnije nego što je došao. Mudra poruka. Ne uspoređuj svoj put s tuđim. Svaki život ima svoje vrijeme, svoje oluje i svoje cvjetove.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našičani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovito odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojim obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla:
13: mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju: farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća, javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
0: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore.
20: Iskreno, ne znam za koga bih glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
0: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam. Ankete daju prednost stranci ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
21: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
0: Ankete za Mecklenburg, Zapadno Pomorje, AfD-u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Lief Erik Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
20: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
0: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata. U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
22: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturo-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
23: Ovo je noćna sa Korduna. Danas izvodimo plesove Korduna.
24: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o pradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica, i evo mi smo etno skupina Didak.
22: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
21: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitz, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu, javlja Samir Klasiček.
4: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
5: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
4: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
6: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada pežete za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima da možemo jašati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, Peter, ajmo reći mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
7: Ja sam Božidar. Puno znači zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
4: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i podsjetnika na kraju.
21: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
21: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
21: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
21: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
8: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
26: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Zakrap i Maglica. Završilo je bez golova.
8: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
3: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
9: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
8: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj, Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
10: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
8: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
11: Ako krenemo dobro dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju, iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadaći da ćemo izvršiti uspješno.
8: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žuget srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
1: Oglasi.
12: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
1: Prvi program.
14: Vaš radio.
27: Hrvatski radio Knin.

Ovo me podsjeća na Otpisane. 7 sati i 24 minute, dragi slušatelji Radio Knina, je Otpisan. Dragi ranoranioci, dobro vam jutro. Dobro jutro, želim vam Tonko Grgić za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju. Mi ćemo s vama biti danas do 13 sati u nekom lijepom opuštenom mozaičnom programu iz kojega izdvajamo intervju s Igorom Čokom u 11 sati. Jesen pred vratima, 20. rujna, jesen nam stiže sa, zapravo sa utorka na srijedu u 2 sata po noći. Ko se jutro sustao, mogao je primijetiti da je jesen već tu. Ona magla, vlažnost, hladnoća, 13 stupnjeva samo jutros, no dobro je to što će temperature rasti. Negdje skoro do 30, o tome ćemo više znati za 10 minuta u razgovoru s nekim ili nekom iz meteorološkog centra. Do tad ostanite uz nas.

0: U 7:34 s nama je Slavko Radilović iz Meteorološkog centra u Splitu. Slavko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kako nam je vrijeme, kako nas očekuje?
1: Pa ono što možemo reći je da je vedro jutro, ima nešto slabog vjetra, uglavnom je to slabo jugo, temperature zraka u 7 sati na području Knina i okolice su Gospić i Knin 13, Zemunik 14, te Šibenik i Kaštela 20 stupnjama. Tlak zraka u Kninu je povišen 1024 hektopaskala, jer se nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeverozapada Europe koje nam i stabilizira vrijeme ovih dana. Što se tiče tijekom današnjeg dana, poslije podneva i dalje će uglavnom biti pretežno vedro, iako mjestimice može biti povećane na oblake, pa lokalno postoji vrlo mala mogućnost za pokoju kap kiše, međutim to bi trebalo biti zanemarivo u odnosu na ono što smo imali proteklih dana. Puhat će slaba bura te sjeverozapadni vjetar poslije podne. Najviše temperature zraka na kniškom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 29-30 stupnjeva Celzijevih. Sutra ipak nešto promjenjivije, u slabu do umjerenu mjestimice pojačanu buru koju će onda prema kraju dana, osobito u noći na utorak, još nešto malo pojačati. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. E onda utorak nam dolazi prva prava jesenska bura, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka, uz pretežno vedro vrijeme, kada bi onda temperature ponovno trebale nešto osjetnije pasti, osobito prema večeri, odnosno prema srijedi. Ali o tome više možemo idućih dana.
0: Slavko, hvala vam, do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ima ljudi koji kažu da su bili vjernici, ali to više nisu. Razlog njihove nevjere je taj što nisu bili uslišani u svojim molitvama. Kad su molili, Bog ih nije uslišao. Kad mi ne pomaže, nije mi ni potreban, možda i ne postoji, zapravo za mene ne postoji. Što se dogodi kod nekih molitelja? Molitva se pretvori u ucjenu. Ako mi ne pomogneš u onome što od tebe tražim, ako ne postignem ono što tebe molim, ti nećeš biti moj Bog. Rekao si, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. A sad te nema kad mi trebaš. To je slično ponašanju djeteta. Ako mi ne daš od svoga, nećeš biti moj prijatelj. Isusove prispodobe nisu nikada posve dovršene, tako i ova koju čitamo u današnjem evanđelju. Čini se da najvažnije pitanje je plaća. Radnici prvog sata, oni koji su radili cijeli dan, očekivali su da će dobiti više od onih koji su došli na podne, pogotovo od onih koji su došli u predvečerje. I baš su se naljutili kad su dobili samo onoliko koliko su se pogodili. Bila je to dobra pogodba, dobili su dosta novaca, ali im zavist nije dala mira, jer su oni koji su manje radili dobili koliko i oni. Današnje evanđelje sigurno je upozorenje svim poslodavcima koji uskraćuju ili smanjuju zasluženu plaću svojih zaposlenika, a sami ne osjećaju nikakve oskudice. Ipak, bolji svijet neće nastati kritiziranjem i ispričavanjem, nego ispitivanjem kako ja mogu najbolje odgovoriti na Božji poziv. I nitko nije pošteđen, ni ispričan od procesa obraćenja. Za svakoga ima mjesta. Kako je teško radovati se s radosnima. To nedostaje našem mentalitetu i našem vremenu. Većina nešto mrmlja. Puno više imamo, a puno više mrmljamo. Navikli smo se na dobro, na sveto, na manu i prepelice. Ima ljudi koji ne mogu spavati jer je drugome dobro. E to bi trebalo liječiti. Od 7 glavnih grijeha prvi je oholost. Oholost se zapravo nalazi u svim ostalim grijesima, pa tako i u zavisti. Zavist zbog darova koje netko drugi ima, znak je oholosti. Jer evo, ja bolje od Boga znadem kako valja urediti svijet. Zavist je izraz unutarnje nesreće. Znak je to da sam duboko nezadovoljan samim sobom, da ne prihvaćam ni sebe ni svijet u kojemu živim. Ima ljudi koji traže nešto drugo, a zapravo traže Boga. A ima i oni koji kažu da slijede Boga, a zapravo traže nešto drugo. Nisu sva traženja ispravna. Kakvi smo mi? Kakav je Bog? Bog je definitivno drukčiji od nas. Njegovo gledanje na pravdu i pravednost je skroz drukčije, puno šire. Ne znači da smo bolji od drugih ako smo prije dobili priliku. Mi računamo, tko je puno radio, taj je zaradio. I daj mi što mi pripada, što je moje. A Bog će na to. Neka dođu svi i neka uživaju svi. Njega pogađa i lijenost i nezaposlenost, pa poziva sve. Smeta ga iskorištavanje radnika. On zato plaća dobro. U našem svijetu samo su neki nagrađeni. U Božjem svijetu svi su sretni i zadovoljni. Dobar vjernik neće reći, ja znam sve o Bogu. Radije će se upitati, Gospodine, gdje si? Ja sam Donate Vranković, pozdrav svima i svako vam dobro.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

8 sati donosimo pregled hrvatskih portala. Idemo najprije s jutarnjim. Naslov je tamo: Vuković u SAD optužen, a u Zagrebu prodaje luksuzne stanove. Nitko ne zna odakle mu novac za projekt. Zvuči poprilično hrvatski. Zagrebačka tvrtka ekonomista Vuka Vukovića, koji je nedavno u New Yorku uhićen zbog sumnje na prevaru s vrijednosnim papirima i prevaru putem elektroničkih komunikacija, pa je pušten da se brani sa slobode, kupila je u travnju prošle godine projekt luksuzne novogradnje na Šestinskom vrhu nedaleko od predsjedničkih dvora na Zagrebačkom Pantovčaku. Riječ je o vili s tri stana, od kojih svaki površine veći od 160 četvornih metara doseže početnu cijenu prema oglasu od oko 1 milijun eura. Način financiranja projekta za sad nije u potpunosti javan, piše Jutarnji. U zemljišnim knjigama naime nije vidljiva zabilježba kredita, dok financijski podaci tvrtke koja je investitor pokazuju relativno malu poslovnu strukturu i gubitak u posljednje 2 godine. Jutarnji danas analizira i potez Slavena Bilića, koji je angažirao posebnog trenera iz Italije za vježbanje igre iz prekida. Vidjet ćemo kako će to ispasti. Indeks piše da je njemački kancelar Merz otkazao put u New York zbog današnjih izbora u 2 njemačke pokrajine. Prijeti mu katastrofa, piše ovaj portal. U Mecklenburg, zapadnom pomorju pokrajine na sjeveroistoku Njemačke, ankete daju SPD-u 37%, AfD-u 36%, dok CDU ima samo 6% potpore. U Berlinu ankete daju lijevoj stranci Die Linke 22%, CDU bi po tim anketama trebao dobiti 20%, a AfD 18%. Iako je primio pogodak iz prvog udarca u okvir gola Barce, Dominik Livaković ostavio je dobar dojam u debiju za Barcelonu i upisao 2 zapažene obrane, piše Večernji. Nogometaši Barcelone zadržali su 100% učinak i nakon 7 kola španjolske La Lige, katalonski sastav sladao je kao gost Sevilju 3-1, ponajprije zahvaljujući sjajnom Rafinji, koji je zabio sva 3 pogotka. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković u toj je utakmici upisao službeni debi za Barcelonu. Sretno mu. A evo što piše Slobodna. Naslov glasi: poznati švercer droge i stoke Mile Mesar prijetio inspektorici. Sina ću ti ispeći na ražnju. Stoji to u naslovu. Tu je i fotografija Mile Mesara i ta fotografija se definitivno uklapa u naslov i ne odaje čovjeka koji, recimo, čita Jacka Kerouaka i sluša Joy Division. Mile Mesar se nakon ovih prijetnji nalazi u bijegu, a mi nastavljamo s programom.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Osnovna škola Brodarica u Šibeniku traži jednu čistačicu, a osnovna škola Tina Ujevića u Šibeniku traži tri učitelja u produženom boravku. Općina Tisno traži jednog savjetnika za imovinsko-pravne poslove. Tvrtka Sibenikum Travel traži 4 vozača taksi vozila. A građevinska industrija Kalun iz Drniša traži jednog radnika u strojarskom održavanju. Djelo poduzeće za trgovinu na veliko i malo traži 2 prodavača u Lozovcu. Ne gnjavimo vas sa ovim podacima o brojevima telefona gdje se možete javiti. Ako vas neki od ovih oglasa zanima, sigurno ćete potražiti. Jolly Autoline traži jednog automehaničara, a mjesto rada je Dugopolje. Dok Munjo projekt iz Rasline traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. I na kraju konjički klub Kolan iz Šibenika traži jednog timaritelja konja. Bili su ovo oglasi za posao, nastavljamo s glazbom u izboru Nenada Tisaja.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing

0: Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. 2 od 4 moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa posljednjih dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Točno 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Britanski glazbenik Ed Sheeran na početku koncerta u Filadelfiji osvrnuo se na rat u Gazi. Ustvrdio je da je ono što se ondje događa katastrofalno i neopravdano. Poručio je i da njegova glazba i nastupi promiču zajedništvo i humanost, a ne politiku. Na pozornicu je inače izašao sam, bez predgrupa, jer su se svi najavljeni izvođači povukli s turneje u znak solidarnosti s reperom Macklemorom. On je, podsjetimo, izbačen s turneje nakon što je tijekom nastupa izrazio potporu Palestini. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti i duž Jadranske magistrale i na cestama u gori upozoravamo na moguće odrone. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog srne uočene na autocesti Bregana Lipovac na kraku čvora Zagreb.

0: zapad u smjeru Bregane. Ograničenje brzine je 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Ličko Petrovo selo i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. Zbog kvara u carinskom sustavu prekinut je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Svaki dan s drugim.

0: U Kninu je trenutno 18 stupnjeva Celzijevih, dakle narasla je temperatura za 5 stupnjeva. Vlažnost zraka je i dalje visoka, 89%, tlak 1023 hektopaskala. Puše nam slab istočni vjetar brzine 1 metra u sekundi. Biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode je ugodno, a UV indeks je umjeren. Kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, ali i sutra i narednih dana, govori nam Slavko Radilović iz Meteorološkog centra Split.
1: Tijekom današnjeg dana, poslije podneva i dalje će uglavnom biti pretežno vedro, iako mjestimice može biti povećane na oblake, pa lokalno postoji vrlo mala mogućnost za pokoju kap kiše, međutim to bi trebalo biti zanemarivo u odnosu na ono što smo imali proteklih dana. Puhat će slaba bura te sjeverozapadni vjetar poslije podne. Najviše temperature zraka na kniškom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 29-30 stupnjeva Celzijevih. Sutra ipak nešto promjenjivije, u slabu do umjerenu mjestimice pojačanu buru koju će onda prema kraju dana, osobito u noći na utorak, još nešto malo pojačati. Za one koji će biti na moru možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjim. E onda utorak nam dolazi prva prava jesenska bura, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka, uz pretežno vedro vrijeme, kada bi onda temperature ponovno trebale nešto osjetnije pasti, osobito prema večeri, odnosno prema srijedi. Ali o tome više možemo idućih dana.

0: Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. 2 od 4 moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa posljednjega dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. 2 tjedna nakon što je pobjedila Alternativa za Njemačku u Saskoj-Anhaltu, snažno uzdrmala kancelara Friedricha Merca. Novi politički test današnji su izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednika AfD-a Tino Krupala.
1: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Jemenski hutisti tvrde da su balističkim i krstarećim projektilima te bespilotnim letjelicama napali ciljeve u Rijatu i pogone saudijske naftne kompanije. To je njihov prvi izravni napad na Rijad nakon novih sukoba sa Saudijskom Arabijom. Istodobno, saudijska koalicija tvrdi da je srušila projektil iznad Rijada te spriječila napade na još nekoliko gradova. Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Utrka počinje u 16 sati. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Povremeno je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na graničnim prijelazima, a kolone i zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Viola, let me see you dance, Viola.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hijo. Y de priča. Pažnja, pažnja.
1: Ko se boji zubara još? U narančastoj zgradi broj 5 te večer iz jedne, sasvim sigurno, dječje sobe iz jednog stana, čuo se plač, nadasve prodoran dječji plač. Franko, dječak kuštrave kose s pjegicama na nosu, te je večeri krenuo na spavanje. I baš kad je pomislio da bi mogao sanjati o mjesecu i zvijezdama koje je te večeri teleskopom promatrao s tatom, planove mu je pokvarila neobična bol. Neizmjerno jaka bol. Bol koja mu nije dala spavati, nije mu dala misliti, nije mu dala ni govoriti. Franko je stoga samo urlao i plakao.
2: Mama, tata,
3: boli me zub!
1: Franko je ubrzo vikao toliko glasno da je probudio cijelu kuću, pa tako i svoju mlađu sestru Anu.
4: Što se događa, Franko? Šta je bilo? Zašto plačeš?
1: I mama i tata, panično i brzo trljajući oči, još otečeni od sna i čupavi, uletjeli su u sobu i upalili svjetlo. Franko se držao za obraz. Sve im je bilo jasno. Zub ga je bolio toliko jako da mu se činilo kao da će mu se glava raspasti u 1000 komadića. Nedoslovno, naravno, ali kad zub boli,
4: Za sve postoji rješenje.
1: Ponosno i brzo poviknula je Ana. Iako tužna zbog bratovih suza, važno je podignula svoj kažiprst.
4: A kao prvo, rekla sam ti.
2: Što si mi rekla?
1: Zapitao je Franko.
4: Pa to su ti grici greci.
2: Kako grici greci?
4: Pa kako ne znaš? Oni opasni mali crni koji dođu kad jedeš puno bombona i slatkiša, a ne pereš zube.
1: Tišina i muk.
5: No dobro, Ana, pusti brata. Vidiš da ga boli.
1: Još uvijek pospan, umiješao se tata. No Frankovo lice, unatoč velikoj boli, na trenutak se zamislilo.
2: Greci, greci.
1: Odzvanjalo mu je u glavi. No bol se zatim ponovno toliko rasplamsala da više nije mogao misliti na išta drugo.
6: Ajde, molim te, brzo donesi onaj sirup od jagode iz hladnjaka.
1: Brižno će majka tati.
5: Da, idem odmah.
1: Tata je požurio prema kuhinji i dok je Franko nastavio zapomagati i plakati, udario je malim nožnim prstom o zid. Promrmljao je.
6: Marko, pa što je sad? Hoće li taj sirup više?
2: Tata, požuri, boli me zub. Boli jako.
6: Sve će biti dobro, dušo, ne boj se, sve će biti dobro.
1: Tješila ga je mama.
4: A rekla sam ti grici greci.
1: Ponavljala je Ana. Tata se ubrzo vratio sa sirupom od jagode. No, upravo tada dogodilo se nešto vrlo neobično. Kad kažem vrlo neobično, onda zbilja mislim neobično.
7: Dame i gospodo, molim trenutak pažnje.
1: Svi su se ukočili.
6: A?
1: Vrisnula je mama.
5: Molim?
1: Čudio se tata.
4: Sirup koji priča.
1: Zadivljeno reče Ana. Sirup je upravo progovorio. Da, dobro ste čuli. Sirup, a sirupi inače ne pričaju.
7: Znam. Vrlo je čudno da jedan običan sirup od jagode, koji već mjesecima živi u hladnjaku, odjednom govori. Ali imam vrlo važnu poruku.
1: Svi su ga pozorno slušali.
7: Ja nisam konačno rješenje. Nisam čarolija. Nisam lijek koji će zauvijek otjerati bol. Ja sam ovdje samo da Franko večeras može zaspati, povratiti snagu i sutra posjetiti.
1: Sirup zastane, odjednom se začuju čudni zvukovi iz kuhinje, tata odjuri, otvori hladnjak, a svi sirupi koji su unutra bili u glas poviču.
8: Zubara!
7: Zubara!
1: Svečano objavi i sirup.
4: Zubara?
6: Zubara ili stomatologa?
4: Stomalolo?
2: A boli me zub!
1: Prekine ih Franko nastavljajući zapomagati.
7: U redu. O zubaru ćemo poslije. Sada jedna mala žličica mene. Samo jedna. Sa sirupima se ne smije pretjerivati.
1: Mama mu je pažljivo dala samo jednu žličicu.
6: Tako, bravo duš.
1: Franko je otvorio usta i popio sirup.
7: Halo, čuje li Mejko? Molim vas da me vratite natrag. Ekipa me čeka.
4: A kakva to ekipa?
1: Upita Ana.
7: Pa moji prijatelji. Islandski lišaj, sirup za alergiju, a najbolji prijatelj mi je onaj neiskorišteni antibiotik.
4: Antibiotik?
7: Da. jako je sretan što ga ti prošlog petka ipak nisi trebala piti.
6: To je istina,
1: nadodala je mama.
7: Dakle, vratite me u hladnjak i nastavite bez mene.
5: Hvala ti na pomoći.
1: Sasvim zbunjen, misleći da sanja, rekao je tata.
7: Nema na čemu, ali zapamtite, ja nisam konačno rješenje.
1: I tako je prošlo 5 minuta.
2: Boj zub.
1: Prošlo je 10 minuta.
2: Još uvijek me boli.
1: Prošlo je 15 minuta.
2: I dalje boli.
1: Ali nakon 20 minuta stanje se polako počelo mijenjati. Frankove su se oči zatvorile. Bol je postajala sve manja i ubrzo je zaspao. No novo jutro donijelo je novu nevolju.
2: Ome me boli zub!
1: Mama je uzdahnula i umorno pogledala tatu.
6: Marko, brzo donesi sirup.
1: Nekoliko trenutaka kasnije ponovno se pojavio gospodin Sirup.
7: Opet?
6: Trebamo pomoć.
7: Ljudi moji, rekao sam vam da nisam konačno rješenje. Osim toga, baš smo usred partije, čovječe, ne ljudi se.
4: Ma s kim?
1: Oprezno će Ana.
7: A čudnih ljudi. S islandskim lišajem, sirupom za alergiju, a pridružili su nam se bijeli luk i kapula. Upravo smo počeli turnir.
4: Dobro, dobro, oprosti.
7: Dobro, dobro. Popijte jednu žličicu. Ali nakon toga odmah kod zubara. Odmah.
5: Obećavamo.
1: Rekao je tata.
7: Sigurno.
5: Sigurno.
1: Konačno je došao trenutak da Franko posjeti zubara. Putem do ordinacije mama i tata pokušavali su mu objasniti kako je to kod zubara.
2: A što ako bude strašno?
6: Ma nije ništa strašno, ne boj se, zapravo je čak i zanimljivo, vidjet ćeš.
5: Imaju jednu super robotsku stolicu.
2: Kakvu stolicu?
5: Robotsku. Može se dizati gore, dole, malo se nagnuti, malo zabaciti, a iznad nje je veliko svjetlo koje vidi i najmanju točkicu na zubu.
2: Stvarno?
5: Stvarno?
1: Kad su stigli, Franko je jedva čekao sjesti u stolicu.
2: La la.
1: Rekao je kad ga je stolica polako podignula. Veliko svjetlo zasjelo je iznad njegova lica i upravo su se tada začuli glasovi.
9: Da, to smo mi, grici, greci.
10: Mi smo, jesmo da.
1: Rekli su sarkastično.
2: Molim?
1: Iznenadio se Franko.
10: A kaj nam niste mogli dati neko bolje ime, slatkici?
9: Kaj?
10: Baš cool.
9: Pa ovaj, baš i niste lijepi.
1: Rekla je zubarica pogledavši Frankov zub.
9: Dobro, istina. Crni smo, grubi smo, ljudima zadajemo 100 muka i problema. Nastajemo od previše bomboni, lizalica, slatkoga, cukra. A šta ćemo? Takvi smo se rodili. To nam je posao.
11: E, pa vaš posao je gotov. Grici, greci, vrijeme je za rastanak.
2: Što sad, bom se?
1: Zabrinuo se Franko.
11: E, imam čarobnu četkicu.
2: Čarobnu?
11: Da, naravno. Ona pronađe grici grecije i pošalje ih daleko od zuba. Očisti sve što su napravili i pomogne zubiću da ponovno bude zdrav.
2: Hoće li me boljeti?
11: Ma neće. Samo im vrlo kratko moraš reći bye.
1: Franko je progutao knedlu, duboko udahnuo, naslonio glavu i rekao...
2: Greci, bye.
1: Čarobna četkica lagano je zazujala.
9: A ništa, ekipa, ajmo.
10: Kaj već?
1: Nevoljko su komentirali grici, greci.
9: A čo si mislija da ćemo zauvijek živiti na jednom pokvarenom zubu?
10: A kaj bumo sad?
9: Ma ima cukra po svitu koliko te voja.
2: Vidimo se. Zapravo, nadam se da se nećemo vidjeti.
1: Brzo se ispravio Franko. I nestali su. Nekoliko trenutaka poslije, zubarica je spustila svoje instrumente.
11: I gotovo.
2: Gotovo?
11: Gotovo.
2: A nije boljelo?
11: Naravno da nije. Zvučalo je malo strašno zbog zujanja, ali to je samo zvuk moje čarobne četkice. Kao zujanje velike pčele.
1: Zubarica mu je zatim pružila ogledalo. Franko je pogledao svoj zub. Bio je čist, bijel i zdrav.
2: Uspjeli ste!
1: Uzviknuo je.
11: Uspjeli smo zajedno.
2: Hvala vam.
11: Ali Franko, sad imaš važan zadatak.
2: Koji?
11: Prati zube svaki dan, jedino se tako grici greci neće vratiti. Četkica i pasta za zube. Može?
2: Jasno.
1: A tada je zubarica iz ladice izvadila nešto posebno.
11: I za kraj...
1: Franko je znatiželjno pogledao.
11: Diploma za hrabrost.
2: Za mene?
11: Da, da, za tebe, Franko.
1: Frankovo lice zasjalo je od ponosa. S diplomom u rukama izašao je iz ordinacije.
2: Mama, tata, nema više greci grecija.
4: Aha, možeš misliti. Do sljedećeg puta kad pojedeš cijelu vreću gumenih bombona.
2: Ana!
4: Dobro, dobro, šalim se.
1: I tako je Franko naučio dvije važne stvari. Zubar nije strašan, a četkica za zube i pasta najjači su neprijatelji grici grecija. A grici greci? Njih dugo, dugo nije vidio. Priča se da su se nastanili... ček da se sjetim, gdje ono... A da, na nekim bačenim lizalicama kojima je istekao rok.
12: Ala, ovo i nije tako loše.
10: A kaj sad, kaj ima, ima.
1: Draga djeco, priču Tko se boji zubara još za vas je napisala Đona Krvavica. Priču su za vas čitali Franko, Emil Cigić, Ana, Laura Podrug, mama, Lidija Grubišić, tata, Ivan Katalinić, sirup, Lovre Čevid, zubarica, Ivana Kustura, grici greci, Sunčica Cokarić, pripovjedač i grici greci broj 2, Đana Krvavica. Tko se boji zubara još? Jane, a ti...

0: miasteczko. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.

0: ili pak Brunu Bušića iz HDZ-a. U manje od godinu dana to su im treći izbori i peti izlazak na birališta, nakon što se bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, povukao iz politike. Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje dvije osobe, a šest ih je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. Sve se to događa posljednjeg dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinti, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 centi po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i dodao.
1: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko dva. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene SBG proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, na većini se cesta vozi bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi i gdje je povremeno usporen promet. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Županja, Maljevac, Nova Sela, Karasović i Bajakovo i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Batina i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U narednim minutama najavit ćemo kulturna događanja koja nas očekuju u Kninu idući tjedan. Sutra na Marunuši u 20 sati koncert će održati fantastični 12-člani bend, točnije orkestar iz Ženeve, naziva Orchestre du Poussin Marcel Duchamp. Učio sam francuski u srednjoj školi. Ulaz je besplatan. Koncert organizira udruga Atribut u suradnji s turističkom zajednicom grada Knina, a u sklopu Grfesta. Orchestre du Poussin Marcel Duchamp osnovan je 2006. godine i to je doista veliki projekt zamišljen kao pravi orkestar. Sada imaju 12 članova, prošli su razne evropske pozornice kako bi pokazali da formula što više to bolje nikada nije bila istinitija nego na pozornici. Bilo na raznim festivalima ili na 4 albuma objavljena od svog pokretanja, grupa pokazuje nevjerojatnu fluidnost i kvalitetu. Dakle, Marunuša sutra u 20 sati, ne propustite ovaj glazbeni spektakl. U petak u knjižnici jedno jako zanimljivo predstavljanje knjige. Antropolog, ulični fotograf i publicist Igor Čoko, rođen i odrastao u Kninu, opet se vraća u svoj grad predstaviti autobiografski roman Mojom stranom ulice. Intimna je to i snažna pripovijest autora koji je odrastao na turbulentnoj kninskoj i regionalnoj sceni 80. i 90. godina. Kroz osobnu priču Igor Čoko ispisuje kroniku jedne generacije obilježene ratom, izbjeglištom, tranzicijom i potragom za normalnošću u nenormalnim okolnostima. Predstavljanje knjige Igora Čoke Mojom stranom ulice održat će se u petak 25. rujna u 19. sati u prostorima Narodne knjižnice Knin. A intervju s Igorom Čokom možemo čuti za nekih 12 minuta u okviru emisije Radio Gost. Nije idući tjedan, nego za 9 dana, ali vrijedno je najaviti. Utorak 29. rujna u Staroj knjižnici bit će prikazan filmski klasik Tri Ane, redatelja Branka Bauera iz 1959. godine. Bitno je reći da je film vizualno i zvučno restauriran. I na kraju, u galeriji Kninskog muzeja do 5. listopada možete pogledati izložbu akademske slikarice Nikoline Šimunović. Nikolina, koja je dobitnica Grand Prix nagrade na drugom trijenalu portreta u Kninu, predstavila je ciklus pod nazivom Interijer bez prostora.

0: Minjanin Igor Čoko jedan je od najboljih uličnih fotografa u ovom dijelu Europe, po zvanju antropolog, po duhu tinejdžer, a novac zarađuje radeći u zatvoru. Ali to nije sve. Igor je napisao sjajnu knjigu. Knjigu Mojom stranom ulice u izdanju Jesenski Turka predstavit će nam u petak 25.9. u Kninskoj knjižnici. Igore, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivica, i hvala ti puno na pozivu. Drago mi je da te čujem nakon 100 godina.
0: Igore, u knjizi opisuješ predratne i ratne dane u Kninu, kasnije u Prištini. Kako je to bilo biti antiratno nastrojen u ratu? Biti buntovnik i roker u tom nekom psihotičnom ratnom okruženju i u epicentru primitivizma i rata. Što te je potaklo da ustraješ u tom svom antiratnom i slobodarskom duhu?
1: Pa prvenstveno odgoj. Kućni odgoj. Odrastao sam u gradu koji mi je pružio savršeno djetinjstvo i bio sam od malih nogu lišen svih tih prokletstava etničkih identiteta, to jest potpuno su me mimoišli koliko u samom odrastanju, toliko u trenutku kad su eksplodirali. Nekako su prošli pored mene. Nisam imao potrebu niti želju da se bavim tim pitanjima, jednostavno zanimali su me druge stvari. Već malih nogu sam negdje u osnovnoj školi krenuo da se bavim rock'n'rollom, krenuo da se igram bendova, sjećam se učiteljici sam u četvrtom razredu osnovne škole donosio pjesmice koje izvodio pod navodnike tada moj bend Plave Ajkule se zvali, tako da slušao Anto Batinovića sa Top 20 na radiju Zagrebu, Fascinacija, YouTube i tako neke stvari koje su me prosto prirodno udaljile od tih loših stvari koje su se kuvale u međuvremenu i koje su negdje, nažalost, zapresnula sva ta područja. Tako da kad je došlo do pucanja 1991. Mene nije pukao metak nacionalizma, već je pukao punk. Sjećam se tačno scene kod mog prijatelja Sida iz romana na stanu. Kad smo slušali muziku, on mi je rekao, ej, sad ćete pustiti nešto, oduševitiš se. I pustio mi GBH, City Baby Attack by Rats. To je bio trenutak koji je...
0: Sjajni negde, GBH, da.
1: Da, koji je negdje, da kažem, definisao moju sudbinu i provlačenje kroz te nesretne 90. do 95. godine ispod radara. Zapravo pomoglo mi je sve to da sa što manje oštećenja prođem kroz taj period, jer to je bio jedan onako vrlo soničan period, jedno gerilsko preživljavanje u nenormalnim uslovima na teritoriji koja se samo otela kontroli, da tako kažem, i u kojoj je postojalo sve samo ne normalan život. Zato i u romanu zovem hermetički zatvoreni geto. Prosto takva je bila, tako su stvari funkcionisali. S jedne strane smo imali minska polja, žičanu ogradu, s druge strane nepremostive granice. Tako da ono što nam je bilo tu, to smo morali da proživimo. I tu je rock'n'roll se pokazao kao najbolji mogući lijek i uvijek sa zadovoljstvom ću reći da mi je rock'n'roll spasio život.
0: Knjiga koju ćeš nam predstaviti je po meni malo remek djelo. U jednoj recenziji napisao sam da ti je rat ukrao mladost i otrgnuo te od rodnog grada i da je očito ovaj roman tvoj transcendentni pokušaj da se sve to vrati. Zato je roman valjda i pisan narativom i rječnikom tinejdžera. Jesam li u pravu u svemu ovome i nemoj samo odgovoriti sa da.
1: Apsolutno si u pravu. Znaš kako, mislim, dešavaju nam se formativne godine. Godine kada se negdje usmjeravamo u određenim pravcima. A opet tim godinama se dešava veliko zlo. Dosta ljudi, nažalost, bira to zlo. Znači, postoji mogućnost izbora. Ja sam izabrao da ga ne izaberem. Rock'n'roll je izabrao mene zapravo. I to je bio nekakav put kojim se teže ide, put posut trnjem, ali put neskrivenog zadovoljstva. Da u svom tom ludilu nekako osjetiš normalan život. Roman kao takav, Mojom stranom ulice, se upravo bavi onim stvarima koje su značile život u tom gradu. Jer bilo je i nešto onako, bila jedna siva zona, da kažem, upravo ispod radara, ispod zemlje, u kojoj se dešavao rock'n'roll, u kojoj se dešavalo mnogo interesantnih stvari koje su potpuno probijale granice. Mislim, mi smo se super zezali sa establishmentom tog vremena koji nije imao pojma zapravo šta mi radimo i zapravo koliko daleko idu naše aspiracije u tom shvatanju umjetnosti, rock'n'rolla, slobode i izražaja. Mi smo ponovno, mislim, na tadašnjem Radio Knine, gdje sam imao emisije, pustili ono hrvatske bendove koje pjevaju na engleskom, gdje su bile i Majke i Satan Panonski i Messerschmitt. Uglavnom, ljudi nisu znali kako da nam stanu na rep u tom smislu. I onda je nastavi fanzin i gomila nekih stvari koje su nam davale prividnu slobodu u tim uslovima neslobode i pomogli nam da zapravo, kao što sam rekao, što manje izađemo oštećeni iz te priče kada je negdje došao kraj.
0: Sjećam se, vidio sam taj fanzin i mene je fasciniralo, znači riječ je o ratu, 94. godina u Kninu, u fanzinu, tekst o tome, tekst koji osuđuje paljenje crkve Svetog Ante. I to je bilo prilično opasno u to vrijeme izdati.
1: Apsolutno. Pa mislim, to je jedan vrlo gnusan čin koji se dogodio 93. godine, kada su došle izbjeglice u Knin i uništile i crkvu Svetog Ante i ono dole crkvicu Svetog Josipa. To je nekako bilo prečutno odobreno od strane tadašnjih vlasti. Nisu oni htjeli, oni bi to uradili sami, ali nisu htjeli prljati ruke. I onda su došli podobni koji mogu to uraditi za njihovo ime. Mislim, znači, tu u tom trenutku sam shvatio koliko je taj apsurd koji nam se dešava pred očima i taj trenutak kada preostali Knini Hrvati januara 93. godine moraju na silu napustiti svoj grad, iako su ostali u svom gradu živjeti sa svojim sugrađanima i dijeliti dobro i zlo, prolaziti kroz iste stvari kao i svi. Tu sam shvatio zapravo koliko je ta situacija koja nam se dešava dvolična, apsurdna i koliko je zapravo osuđena na propast. I sad sam shvatio da je samo isključivo i jedino rock'n'roll mjesto na kojem mogu naći svoju utjehu, slobodu, razumijevanje i sve ostalo. I zahvaljujući crnicima iz Umprofora, holandskim oficirima iz Umprofora isto, mi smo se snalazili, nalazi legalne puteve kako da dođemo do druge strane, kako da razmenjujemo muziku sa Splitom, sa Zagrebom, kako da šaljemo pisma. Uglavnom, mi smo se dali uništiti tako lako kako bi voljeli drugi da nas vide, da smo pokrekli napravo u tom svom slobodarskom nastojanju da ostanemo normalni, da živimo nekakav normalan život kao svi tinejdžeri tog vremena. I zato se negdje u romanu vraćam na sebe u tinejdžerske faze. Znači, ušao sam u tog malog 16-godišnjeg, 17-godišnjeg Igora koji prolazi kroz svu tarapanu.
0: Igore, naša ratna generacija živjela je u okolnostima koje ti ne dopuštaju da odrastiš. Jer zapravo kako odrasti ako ti je mladost ukradena i ako se ne možeš valjano i ljudski oprostiti od nje. I baš zbog toga dobar dio te generacije danas u 50-ima odbija odrasti. Svatko iz tog korpusa čudaka odbija odrasti na svoj način. Ja, na primjer, imam bend, ti radiš najbolje ulične fotografije u ovom dijelu Europe. Jesi li napokon odrastao ili ipak ne želiš još uvijek?
1: Da, ja sam odrastao, ali neću da ubijem dete u sebi. Znaš, i zato treba, recimo, to uvijek tako kažem za mojom sadnom ulicu, treba ga čitati očima djeteta ukoliko ga niste ubili u sebi. Naše djetinjstvo je bilo fenomenalno, onda je brutalno prekinuto. I upravo te formativne godine koje smo trebali isijavati, živjeti na maksimum pućima, mi smo se morali boriti za golu egzistenciju, pritisnuti ratom i tim nekim stvarima na koje nismo pristajali da nam se dešavaju. Ali su nas negdje određivali, negdje su nam zapravo prerano smo ostarili u tom periodu. Prerano smo ostarili. I sada sa 50 godina ja imam tu sreću da se osjećam nekako mladim duhom. Ova mi je knjiga dosta pomogla zapravo ta vraćanje u tu ulogu tinejdžera, da negdje reaktiviram tu mladost. A i rock and roll je takav, prosto ne da ti ne ostariš, forever young, što kažem.
0: Igore, moram te jedno pitanje postaviti o fotografiji. Pa čovječe, kako uspjevaš onakve fotografije uslikati, u čemu je tajna? Otkri bar malo.
1: Hvala ti za ovo. Znaš kako, završio sam antropologiju. Spoj dokumentarne ulične fotografije i vizualne antropologije je, da kažeš, najbolji kombo koji ti omogućava da vidiš širu sliku koja ti je pred nosom, koja ti je pred očima i da slojevito razumeš. I samim tim iz nje izvučeš nekakav narativ od vizualnih detalja koje negde hvataš u tom kadru. Zapravo promišljaš kadar, razmišljaš o sceni. Jeste to brzo, jeste to furiozno, ali upravo zato refleksi su zapravo jaki da možeš da pohvataš sve te detalje i u jednom kadru ispričaš čitav roman, čitavu priču. Ovo su brutalna vremena i ovo su brutalno naše okruženje koje zapravo nudi neverovatnu inspiraciju za uličnu fotografiju posebno, jer toliko je kontrasta, toliko je krajnosti koje jednostavno čekaju da ih uhvatiš, da ih razumeš, da ih protumačiš i da ponudiš posmatraču da ih on protumači na svoj način koji može biti potpuno drugačiji od tvog
0: posmatrača. Ja mislim da te krajnosti sve čekaju Igora Čovku da ih uslika.
1: Pa, znaš kako, mislim, tu je uvijek poenta ispričati priču, poenta je poslati poruku, poenta je da ne uradiš samo škljoc, nego da prosto promišljaš kroz kadar, kroz tražilo i da vidiš ono što možda drugi nemaju sposobnost da uoče, iako prolaze, recimo, istim tim prostorom svakodnevno. To su ti mali skrivani detalji.
0: 25.9. u petak si u Kninu, a prije toga si u Splitu predstavljaš knjigu i to u društvu jednog slavnog svjetskog književnika.
1: Poslije toga, zato Knin, prvo Knin po Splitu.
0: A Split je poslije Knina, dobro. I
1: da, da.
0: Aha,
1: i u Splitu. Knina pred njim.
0: Da. U Splitu si s kim? Otkri nam.
1: Ju Nesbo je zvezda večeri, ali ja bih ipak rekao da mi je puno draže što sam što otvaram binu ispred Đurđice Čilić, velike hrvatske spisateljice, profesorke na filozofskom fakultetu u Zagrebu i autorke tri sjajne knjige.
0: Na kraju ću te pitati nešto u vezi glazbe. Ti kao muzikofil, volio bi da mi kažeš jednu ili dvije glazbene želje koje ćemo pustiti nakon ovog intervjua.
1: Hvala ti na tome. Ja bih iskoristio priliku kad već sam gost na Hrvatskom radiju Kninu da pustimo nešto lokalno.
0: Dobro.
1: Pošto je jako dobra scena aktualna u Kninu i jako dobri bendovi funkcionišu koliko pratim priču i to je nešto što ranije nije bilo, taj kvalitet zapravo nije bio toliko prisutan koliko sada kroz Dalibora i John Reeda i Gentlemane, pa ih volio ako si mogućnosti da pustiš ta dva benda.
0: Sa zadovoljstvom.
1: Hvala.
0: Igore, hvala na intervju i vidimo se u petak na predstavljanju knjige.
1: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Knina i vidimo se u petak i jako mi drago što ću konačno doći u Knin. Nisam stigao ranije, ali opet sve ima svoje vreme i pravo vreme.
0: Vidimo se.
1: Hvala ću puno.

0: oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
1: Je.
0: Je li to za oči?
1: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
1: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Radio Knin. Marketing

nakon impresivnog uspona krajnje desnice stranke Alternative za Njemačku na regionalnim izborima prije dva tjedna, u dvijema njemačkim pokrajinama održavaju se regionalni izbori, a stranka CDU kancelara Friedricha Merca sa strepnjom iščekuje prve rezultate. U Mecklenburgu ankete najavljuju tijesnu utrku SPD-a i

0: parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Utrka počinje u 16 sati. Pozivnicu na sudjelovanje uputila je gostujući u programu Radija Sljeme glasnogovornica Ileana Cesarec.
1: Na današnji dan, kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći kao na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti. Znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Irena Distarević.
2: Novosti.
0: I o vremenu danas. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajnik

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Krapine. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Krčkome mostu u smjeru Kopna gdje je kolona od Omišlja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji...

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: 12 sati i vrijeme je za vaše glazbene želje, a ako inzistirate i pozdrave, već imamo nekoga. Dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama. Može li od Ive Robića Tebi grade moj?
0: Može, divna glazbena želja za početak. Hvala lijepa.
1: Hvala.

0: verziju pjesme Grade moj imamo od Zdenke Vučković i Arsena Dedića, je li tako, Tonko? Tako da ćemo to umjesto Ive Rović, ako se naša slušateljica slaže, ako ne, nek nazove opet pa ćemo nešto drugo. Dobar dan želim.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
0: Lijepi pozdrav našoj Šibenčanki.
1: Ja bih poželjela čuti Borisa Čiruga Šparca, Dođi Ane u jeseni rane.
0: Moram dobiti potvrdu od Tonka, imamo li? Imamo.
1: Ma mora biti, mora.
0: Imamo. Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Hvala, pozdrav Bog.
0: Pozdrav. Radio Knin, željofon.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Grupa Boss, ne pada mi na pamet.
0: Čekamo potvrdu Tonka Grgića, koji kaže nemamo to. Ćemo nešto drugo?
2: Onda ćemo od Olivera Impiše, ja sam u te.
0: Ma može.
2: Aj Bog.
0: Može, super, hvala.

0: Radio Knin, Željofon.
1: Dobar dan, poštovanje, dečki, lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Pozdrav našoj dragoj slušateljici.
1: Hvala lijepo, vidi se. Ovako, ja sam mislila Olivera, preduhitrila me gospođa, pa dajte mi onda od tenis palata sve ću preživjeti.
0: Može, odlična glazbena želja. Hvala lijepa.
1: Molim Bog.

0: Željo Fon, dobar dan.
1: Dobar dan, može od Jelene Rozge, svega ima, ali bi još.
0: Tonko provjerava, imamo li? Čekamo. Imamo. Hvala lijepa na pozivu i na glazbenu želju.
1: Može, može, hvala Bog.
0: Pozdrav. I zadnja glazbena želja za danas. Dobar dan.
2: Zadnje najbolje, evo ja ujedno zovem, malo mi puštate opću opasnost, naročito zadnju pjesmu Nebo iznad nas sa Zoranom Mišićem.
0: Znači, opća opasnost,
2: nebo iznad
0: nas. Idemo vidjeti najprije, imamo li prije nego što nam odete? Imamo. Hvala vam lijepa. Da, ostanite uz nas. Pozdrav.

0: I eto ga, imamo svih sedam glazbenih želja za danas. Krećemo s pjesmom Grade moj, koju pjevaju Zdenka Vučković i Arsen Detić.
1: Željofon.

žile mi teče ljubav tvoja, kao sjetna pjesma s tamburicom. Bez tebe sam ko ptica bez jata, izgubljena nad snenom ravnicom.

12 sati 45 minuta, što da vam kažem, vrijeme da se prva smjena oprosti od vas. S vama su od ranih jutarnjih sati bili Tonko Grgić za tonski pultom, Ivica Šimić u studiju. A do 19 sati s vama će biti Igor Tolić za tonskim pultom, Barbara Alilović u studiju. Ostanite uz nas.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.

13 je sati, dvije su evo minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u nedjelju poslije podne uz vaš radio. Vjerujem da se ručak krčka, nekima se već i posprema sa stola. Bilo kako bilo, kolega Igor Tolić i moja malenkost Barbara Alilović smo na svojim radnim pozicijama spremni zajedno s vama evo proći kroz ovo poslije podne. Lijepo nam je sunčano vrijeme, stabilno i mirno, baš kako vjerujem mnogi i vole, osobito sada kada su nam temperature se malo spustile i više nema onih nesnosnih vrućina. 26 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, Šibenik je na 28, barem je tako bilo evo prije sat vremena, ovo od 13 nemamo još, a i u nastavku dana bit će ovako stabilno, mirno, sunčano vrijeme, pa zašto ne biste malo i prošetali? To je da kako uvijek nekako najbolji i najjeftiniji prijedlog, a svakako i za zdravlje najpoželjniji. Kako god vrijeme da je, šetnja je svakako čovjeku dobro došla i ne možemo funkcionirati dugoročno ako se ne prošećemo i ako nismo mobilni. To će upravo biti tema našeg današnjeg druženja, naše današnje emisije 55 minuta s vama. A s njome ćemo započeti ovo poslije podne. U nastavku dana družimo se ponovno preko telefona i u malim oglasima. I ono što ćemo vam donijeti danas je puno dobre glazbe, puno kratkih novosti, ali ipak više ćemo prepustiti svakako glazbi da nas vodi. Vama prijedlog taj za šetnju ostaje, ali možda biste mogli pričekati do kraja emisije, pa onda ćete još sa boljim znanjima i znajući da je ta vaša šetnja itekako dobra za vas, vjerujem, puno lakše krenuti u nju. Idemo s glazbom, započet ćemo s njom, u zdravom tijelu, zdravi duh, evo, samo da nas uvede u našu današnju temu, a onda se zajedno družimo.

0: Da budem iskrena, ne znam tko se neće prepoznati u temi, u svakom slučaju bio s ove ili s one strane. Jeste li se ikada uhvatili da palite automobil kako biste otišli do trgovine koja je udaljena svega par stotina metara od kuće ili do pekare, na primjer, ili da kružite oko kafića 10 minuta tražeći slobodno parking mjesto samo da ne biste morali pješačiti 2 minute dulje? Nekako nikad nam neće prvo pasti na pamet pokušati na nekom udaljenijem parkiralištu, nego daj što bliže moguće. Živimo u vremenu kada je automobil od luksuza postao potreba, ali i u vremenu kad nam je, čini se, postao i produžetak naših nogu, a i ruku. S jedne strane svakodnevno slušamo o cijenama goriva, sve je poskupjelo, skupo je gorivo, kako nam nedostaje parkinga ispred zgrada i javnih ustanova, a s druge strane prva reakcija na bilo kakav izlazak iz kuće postala nam je naravno posezanje za ključevima automobila. Upravo se i nalazimo u tjednu, u Europskom tjednu mobilnosti, manifestaciji koja nas svake godine od 16. do 22. rujna pokušava trgnuti i podsjetiti na jednu onu bazičnu, osnovnu, a pomalo zaboravljenu ljudsku aktivnost, a to je pješačenje. Znanstvenici i liječnici iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo neprestano upozoravaju na pošast modernog doba, takozvanu sjedilačku kulturu, a podaci pokazuju da više od polovice odraslih osoba u Hrvatskoj nema dovoljno tjelesne aktivnosti. Zamjena kratkih vožnji automobilom, pješačenjem, najjednostavniji je lijek koji imamo svi na raspolaganju. No, osim onog očitog utjecaja na srce, zglobove, na kilograme, ako hoćete, neuroznanstvenici i psiholozi ističu nešto fascinantno. Pješačenje je jedan od najboljih i najjeftinijih alata za mentalno zdravlje. Kada hodamo, naš mozak ulazi u stanje koje se naziva aktivno mirovanje. Razina kortizola, čuli ste svi za taj ozloglašeni hormon stresa, drastično opada već nakon 10 minuta neprekinutog hoda. Hodanje potiče lučenje endorfina, to je hormon sreće, podsjetimo se, i doslovno nam pročišćava misli nakon napornog dana. Ne mora čak ni cijeli dan biti naporan. 5 minuta nekog malo težeg razgovora ili teže teme, sve se to može riješiti prvo pokušajem razbistravanja svojih vlastitih misli, znači samo prošetajte pa se vratite u razgovor. Naravno, uvijek imamo one spremne neke izgovore, u žurbi sam, moram nositi teške vrećice iz trgovine, vruće je, ili ona najpopularnija, čini mi se da će kiša. Rujan nam upravo donosi savršene temperature. Kao što sam i rekla u uvodu, nema više ljetnih žega, zrak je svjež, idealan za kretanje. Čak i naša okolica nudi sjajne motive. Evo, upravo ovih dana, povodom tjedna mobilnosti, spomenuli smo i više puta u našem programu ovoga tjedna, Nacionalni park Krka nudi upola jeftinije ulaznice za sve posjetitelje koji dođu pješice ili biciklom na unutrašnje lokalitete. Znači, priroda nas zove, institucije nas motiviraju, a pitanje je što nas to koči u našim vlastitim glavama. Voljela bih da kako čuti i vaše mišljenje, jesmo li postali previše komotni, je li nam pješačenje postalo kazna umjesto užitka? Nekad su naši stari pješačili kilometrima do posla, do škole ili do polja, tu nije bilo nikakve drame. Danas nam se pješačka zona od par stotina metara čini kao planinarski pothvat, imamo svečana otvorenja pješačkih zona koje na kraju opet zjape praznima. Zato za vas otvaram naše telefonske linije, pitam vas za koje relacije vi obavezno palite automobil, a svjesni ste zapravo da biste mogli prošetati, je li vam pješačenje postalo tlaka ili u njemu i dalje ipak ima vas koji uživate i vidite te benefite koje pješačenje čini za vaše tijelo. Koja vam je omiljena ruta za šetnju kada odlučite, kako kažemo, proluftati malo mozak? Primjećujete li da smo se kao društvo previše uljenili? Idu li možda vaša djeca ili unuci pješice u školu i do prijatelja, ili ih se konstantno razvozi? Evo, to su samo neka, evo, od pitanja, moji prijedlozi na koje nam možete dati malo svoga uvida. Naš dobro poznat broj je 663-700. Podijelite s nama svoje navike, priznajte nam svoje prometne grijehe, ajmo ih tako nazvati, ili nam recite kako vi održavate svoju formu ove jeseni, je li šetnja upravo jedna od tih načina. Dok čekamo vaše pozive, nadam se evo da će i biti koji. Imamo već jedan. Dobro. Dobar dan.
1: Dobar dan. E, to je tema koju volim. Poštovanje, dobar dan i pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ovako, ja dolazim iz Drniša i mislim da osim Badnja, znači dio Drniša prema Kninu, da niko ne bi trebao u Drnišu upotrebljavati ovaj auto. Toliko je mali, toliko je sve skupa da se čitavi, evo ja svaki dan obađem, šta se kaže, čitavi od zaoblaznice preko gore Gradine i spustim se u roku 23 minute.
0: Pa to je zaista ništa, rekli bismo, jel da?
1: Mislim, ja dobro imam kondiciju i sve to skupa, ali šta se radi konkretno, vidite ujutro, pošto živim u centru blizu škole i vrtića, da se iz nekakvih 200 metara djeca voze u vrtić. Umjesto da mama uzme u naručje to dijete i odvede ga u vrtić ili ga za ručicu ako hoda dovede do vrtića i ta prisnost da pokaže, evo tu smo zajedno, šetamo i tako dalje.
0: Mm-hmm. Vjerujete da smo postali previše komotni, da ovo što sam u uvodu rekla?
1: To nije samo komoditet, mm-hmm. nego to je pomodarstvo, jer ljudi više ne izlaze van i jedini način da pokažu nekakav ajmo reći svoj automobil ili nekakvo prestiž liniju, da li je garderoba, da li je automobil, pa se jednostavno na taj način ispolje prema ljudima oko sebe.
0: Aha, da, vidite, o tome nisam ni razmišljala, kao nekakva promenada, je li?
1: Da, promenada sa automobilima.
0: Mm-hmm. I sigurna sam, evo, s obzirom da ste, kako kažete, u centru, Drniš je mali, ali opet ima dovoljan broj stanovnika, da je to jako i puno automobila. Konstantno se, vjerujem, vrte vozači po centru u potrazi za parkingom.
1: Reći, imam iz ovih zgrada prilika da se do nekakve plodina koje su sad otvorene iz Tomija od ovih zgrada koje nisu udaljene više od 200 metara, pali auto, ide se u nekakvu spizu, ne znam, ja već za mene suludo.
0: Razumijem, da. Hvala što ste podijelili to s nama.
1: Osvrt da se od malih nogu dijete uči da kakvo pješačenje, kakva glupost, mama će ili tata odvesti do vrtića, škole i ne znam ni ja već šta. Ne da Bog da dijete pokisne, onda je tu takva gužva tu ispred škole da je to strašno. A niko nije udaljen više od škole, osim ovih iz Badnja, to taj dio koji je malo udaljeniji, ali to ništa nije više udaljeno od po kilometra.
0: Da. Jel onda u današnje vrijeme roditelji koji namjerno šalju djecu pješke u školu, ne bi li one malo prošetali, ispadaju kao nekakvi izolirani slučajevi?
1: Apsolutno. To nije kao, ja se baš zaprepastim i pitam, joj ti pješačiš on? Pokaže živim tu i pokaže zgradu gore. Pa ja kažem, pa dobro, ja kažem, vidim. Da, i onda objasni ko vodi dijete u školu i tako dalje i ne znam. Ne, inače ove male sredine su tu malo, da kažem, što manja sredina, to je veća frustracija, narod se želi pokazati u svim mogućim oblicima, da li je organizacija neke manifestacije ili svakodnevni primjer odlaska djece, dovoženja djece u školu i vrtić. Kad vidiš vani djeca u Zagrebu s tramvajima idu, ne znam ni ja, 5 tramvajskih stanica ili na nekakve treninge, isto tako idu tramvajem i ne znam, sin mi je u Zagrebu pa često ode.
0: Da, ja sam prije nekoliko godina sam baš bila u Zagrebu, nisam bila sa vlastitim automobilom, javnim prijevozom, pa sam se čudila zašto svaka druga žena u tramvaju ima nekakvu vrećicu. I sve imaju nekakve vrećice, onda sam primijetila kod jedne štikle su je u vrećici, a ona lijepo u patikama ide na posao, žena javnim prijevozom.
1: da vidite jednu drugu priču u ovome, znači Jarun i sad taj dio gdje mi prijatelj ima stan I ujutro, kako je, sad će biti budala, išla sam sa psom u Zagreb, sad će biti budala koja će izići vani, ono kao zimsko doba, ovaj, nekakvi 11. mjesec, i sad će biti budala koja će po ome, jer onu sama šetati, ovaj, idem ga izvesti nekakvih 6,5 sati ujutro. Kad ja došla, milion ljudi na treningu prije posla, to je trčanje, to je vježbanje, to je ne znam ni ja već šta, ovaj, šta reći, a najveće ovaj Mario Mlinarić, ovaj, svoju školu, odnosno besplatno svi vježbaju sa njimi, tako da.
0: Evo, čekamo onda i mi u ruralnim krajevima da nam se ta moda spusti do nas, da pješačenje bude ponovno u modi, pa možda nas uhvati.
1: Pa ne znam, ono, evo, konkretno gradovi tipa Knina, dobro, Knin je malo ovaj, veći, ali ovaj, sada da ideš, ne znam, ovaj, škola znamo di je u Kninu i sad da ti ideš od kružnog toka da neko te vozi u školu, mislim, to se kod nas ovdje događa.
0: Je.
1: Ovaj, to je psihijatrija.
0: Isto vam je i kod nas. Paljenje auta do pekare.
1: Eto, to su, mislim, ne znam, suludo i zato je prva nacija, smo nekad smo bili najzgodnija nacija u nekako moje vrijeme i ovaj, tako dalje, sad smo najpretilija nacija.
0: Da, i evo, zato i sada malo ponovno govorimo o tome, ne bismo li nekoga ovaj, potaknuli da malo protegne noge.
1: Nema vama vježbanje, ako imate nekoga ko bi potekao ljude da se tamo, ovaj, u ovom, vi imate sređeno dolje u, kako se zove ovaj dio, kad se sa mosta lijevo, ovaj, imate sredni, pa fitness na otvorenom, da neko vodi ka taj Mario Mlinarić, pa,
0: na Maruši,
1: pa da to bude ono svaki nekakav ovaj dan u neko određeno vrijeme i ajmo bar 40 minuta.
0: Mala smo mi sredina, našla bi se i tu zamjerke, ne bojte se, ali hvala vam na razgovoru, morat ću vas pozdraviti. Hvala vam lijepa na pozivu, da ne bi se netko uvrijedio, naravno, ne svrstavamo se ni na ovu stranu, ni na onu stranu, niti ovo nekakav rat protiv onih koji se vozaju svukud i onih koji šeću, ne, ima nas raznih, ali da trebamo potaknuti, evo, jedni druge na više šetnje. Evo, polazim prva od sebe, naravno. Nikad vremena za tu šetnju, kao da je, ne znam, kakav posao u pitanju. Ali istina je da nekad zaista za sulude razloge palim automobil, opet kažem, polazim od sebe. Naša linija je ponovno aktivna. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepa Barbara.
0: Lijepi pozdrav.
2: Hvala na lijepoj temi.
0: Nema na čemu.
2: Uvijek su vam dobre teme. Evo, ja sam vam na moru, ja sam Banjadu napravila, sa šetan i slušam vas. I ja sam jedna od onih koji uvijek ide pješke i noći blizu pješke, a stoji na vrh brda i kupam se 7 mjeseci i sve sam probala aktivnosti, osim taj čija kojeg nema ovdje. I preporučam svima. I kupanje, pogotovo to za limfnu drenažu, šta ću govoriti. Moji su vam bili u Zagrebu i uvijek su, što je ova rekla gospođa, uvijek su išli s tramvajom i njima to nije 10.000 koraka ništa doći i ići u Šibenik na ovaj, u kino.
0: Da, to je bio minimum, sata, tih 10.000 je bio minimum.
2: A ja tako na tu težinu prođem 7.000, tako, to mi je ono. I kupanje 7 mjeseci, mislim, vježbanje i ja uvijek idem pješke, moji vam idu do, hitna vam je meni 5 minuta, to je samo prijeći ulicu, oni idu to ovaj, s autom. Ili do stoji je isto ulice, dvije uvijek autom idu i onda poslije ajmo na ove masaže i to troši novce.
0: A koji su, što mi, evo, vi mislite, odnosno što čujete oko sebe, koji su glavni izgovori? Je li nedostatak vremena ili je li nam postalo sramota šetat, obavljati svoje obveze šećući?
2: Čujte, šta vam noge suđe i ruke. Znaju zašto suđe i zašto su 60-ih, 70-ih, 80-ih, svi bili kao tube, svi su bili vitki, a sada, što je rekla gospođa, drugi smo ili treći po pretjelosti, to je za polučenje. Evo moja unuka neki dan da im je rekla u šeća da vide koliko ovaj, prelaze ovih koraka, ali moje su ovaj, unuke vitke, mislim, niko nije pretjel u obitelji, ali kod njih ima već u vrtiću dica pretjele i u prvim razredima i u četvrtima i mislim, ono kao moje dvije, jedna curica ili dečko. A u vrijeme moje dice bili su dvoje u njenoj generaciji, u moje vrijeme su bili troje, a to je, i ti su uvijek ostali tako pretjeli. Evo, sad se ova jedna smrštavila duplo, zato se dobila šećer. Znači, ko je bio pretjelo, rijetko ko ono da se promijeni ova situacija ako ne dođe, ne daj Bože, do bolesti srca ili tako, šećera.
0: Da. Od ove malo ljenosti ili malo nedostatka vremena nismo svjesni koliko to na sljedeću generaciju se preljeva. Evo, sad se to već vidi, nažalost. taj nedostatak navike kretanja.
2: Nije to samo nedostatak vremena. I vi radite kao novinari, stresno imate stresni posao, pa niste pretili. Znači, mislim, u moje vrijeme se manje, ja sam znala ići po pola sata do posla kad bi mi autobus, mi smo išli s autobusom na posao, a dok sam radila u gradu, u centru, onda sam išla u pješke i išla i u spizu pješke i po dite, u vrtić i zatiča. I nije to da mi nismo, da vi nemate vremena, nego nismo ni imali vremena, mi smo radili od 6 do 2, dok se to napraviš, isto dođeš kući oko 3, a moji van rade do 3, pa dođu s autom isto malo kasnije. I jednu malu su stavili van grada, tako da uvijek idu po nju ili da ide kombijem, a u drugu su, hvala Bože, stavili ona kraj kuće. A ima kraj kuće ovaj, te škole i vrtići. I cijelodnevni je to i vrtići i škola, znači imaš tu i hranu i doručak i sve, a mi smo morali kuhati kad dođeš kući. I nismo imali miksere ni one usisivače da ga upališ iz firme, pa da ti usisa dok dođeš i iz jedne mašine u drugu pere suši i posle suđe isto pere. Evo sve na ruke radi. I opet imamo vremena za ići na rekreaciju i za čitati i plesti i svašta nešto.
0: Postavljanje prioriteta. Nije nam više prioritet kretanje.
2: Eto. Vam želim ugodan dan.
0: Hvala vam.
2: Pozdrav svima koji nas slušaju, gospođi Anđi i vašim kolegicama, sadašnjim i bivšim.
0: Hvala lijepa, hvala lijepa. Lijepi pozdrav i vama. Nastavite vi nama lijepo obilaziti Vanj i pružati evo dobar primjer svima koji vas i vide svakako. Još to je ovoj gospođi lipo i ona se šeta, pa evo netko to i pomisli i prošeta malo. Bacit ćemo se na jedan glazbeni broj pa čekamo i dalje vaše pozive.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala, hvala također, pozdrav i poštovanje. Znate šta, stvarno vam je tema izvršna i korisna. Korisna za zdravlje. Ali malo povedite računa u gradu Kninu, primjer radi dođeš iz Kvača do Knina, pješke naravno, ako ti se šeta, ali ljudi šetaju, stiču se navike, tako jednog i druženja i svega toga, naravno i zdravstveno korisno. Ali, znate šta, kad dođete u ustanovu, primjera radi Zavod za zdravstveno osiguranje, pa molim vas lijepo, vi niste u stanju proći kući kao pješak, odnosno i ono gdje sa kolicima trebaju da prođu nepokretni izgled, tako. Ali ja ne znam kako je drsko htio vozača sa njihovim automobilima da ne pronađu adekvatno odgovarajuće parking mjesto. Ja stvarno ne mogu da shvatim, ili imala sam priliku, ne znam, bus stoji koji ima svoj red vožnje, stoji da bi neko stao na cesti da siđe, da uđe, da nešto kupi i ostavi tu svoje auto i šta ja znam. Nekakav komo ti autima, stvarno bezakonje totalno. I ne znam zašto ta policija malo ne upozorava, nešto ne poradi na tome. Tu saobraćajnu kulturu mi trebamo.
0: Da.
1: Mi ćemo se kretati i stari i mladi, i trčati, ludovati, u Krinje Bogom dat prirodno, priroda je takva, vegetacije puno, šetnje, sunca, na sve najnaj. Tako dobro, Bog.
0: Hvala lijepa na pozivu. Da, trebamo skrenuti pozornost svakako i na to. Baš s početka same teme, to dokuda sve ne palimo automobil, onda još kad se dođe do odredišta, onda je potrebno parkirati što je bliže ulaznim vratima moguće. Pa nerijetko istina, gospođa kaže istinu, nerijetko viđamo i vozače koji su toliko, samouvjereni ili možemo reći poneki i bahati da će nasred ceste ostaviti auto jer eto tu je bankomat, tu je dućan, to je samo na 2 minute. Nemojmo to raditi, ali da, postoji i linija po kojih se može kazniti. Imamo još par minuta, ako će nas netko nazvati na 663-700. Mobilnost je tema, dokud sve nam je tlaka, teško ili nemamo vremena ići pješice pa palimo auto. Dok čekamo vaš poziv, idemo malo još opet na glazbu.

0: i zavisi šta jedeš.
1: I to,
0: naravno. Peciva i šećera i kole piti i tako.
1: Neka vi nama o tome pričate, raspravljate o našem eteru, to je bio cilj. Jel ova, jel ona šetnja, neka svako sebi iskalkulira, ali šetat treba. Svakako. Hvala lijepa. Je, istina, i to naravno. Tu su nam nogice i za laganu šetnju, i za trčanje, hvala Bogu, i za bicikliranje. Bilo kako bilo, tema je koju moramo i češće malo dizati, a ne kada nam je ovaj veliki evropski tjedan koji se bavi tim temama. Pa nadam se da će evo netko uspjeti naći danas vremena za protegnuti svoje noge i malo, baš onako neobavezno, lagano prošetati, neki drugi možda odraditi i kardio. Kubizmo i Josipa Lisac, na, čujete i sami. Možda ne bi bilo loše da ih lagano prekidamo, s obzirom da je 13 sati i 33, gotovo 34 minute. Stigao je trenutak za izabrati novi hit tjedna. Pa krenimo s prvim prijedlogom. Prljavo kazalište. U dvoje sve je lakše, a vjerujem i prošetati.

0: Evo, čuli ste sva tri prijedloga. Ovaj posljednji možda nas je najviše rasplesao, ali i druga dva su apsolutno za slušanje, ovisno o tome u kakvom ste raspoloženju. Prljavo kazalište u dvoje sve lakše, prijedlog broj 1. Lelek, ruke moje majke, prijedlog broj 2. I Silente nam je prijedlog broj 3. Prvi poziv je već tu, dobar dan.
1: Dobar dan, Barbara. Pa draga moja Barbara, nema 15 dana da je ovo bio hit jed, da izabrali smo ga u Silente. Mora da i gospodin Sorić stavlja.
0: Neću reći, evo, birajte.
1: Jer njegu, čudi me da nema daleke obale. Eto, svaki dan jedne te isti pivač. Iskreno rečeno. Dođem i neka slušam do 10 sati i onda preokrenim stan.
0: Dajte nam glas, molim vas.
1: Što se tiče, nekako, ajmo, drugi prijedlog, nekako su mi najbolje riječi. A
0: Lelekica. Prva,
1: da, a onaj prvi ne mogu više. Ne mogu više reći da je u dvoje dobro. Aha. Moram se pomiriti da sam sama.
0: Razumijem, razumijem. Ruke hvala moje vam, majke i Lelek, hvala je. Vama na pozivu.
1: Je, pozdrav.
0: Hvala vam. Evo, Lelekice su upisale svoj prvi glas. 663-700 je naš broj. Čekamo vaše glasove, biramo novi hit tjedna. Dobar dan želim. Halo, halo.
2: Halo.
0: Čujemo vas, čujemo.
2: Glasam za prvu pjesmu.
0: Prljavo kazalište.
2: Da.
0: Može, hvala.
2: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Zovite i dalje, 1-1 je za sada.

0: Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: U programu
1: ste. Evo, zovem iz grupe Celogori baba se češlja i glasam za broj 1.
0: Prljavci, dakle, dobijaju vaš četvrti glas.
1: Prljavci, evo i lijep pozdrav, izlazim iz Knina i blago vam se što ostajete.
0: Hvala lijepa, sretan put, ništa, polako.
1: Hvala Barbara.
0: Lijepi pozdrav, evo četvrti je ovo bio glas za prljavce. Ako nema nitko ništa protiv, odnosno ako ima, neka zove sad ili šuti za uvijek. 4 glasa imaju prljavci, 1 glas je zabilježen za grupu Lelek, Silente, Ostadoše. Bez vaših glasova i evo u 13 sati 47 minuta bilo bi sasvim u redu proglasiti novi hit tjedna. Prljavo kazalište, u dvoje sve je lakše.

0: Evo, oslušali smo po prvi puta novi hit tjedna, Prljavo kazalište u dvoje je lakše i slušat ćemo ju svakoga dana oko 9.20, 9.30, kako koji dan, u tjednu koji je ispred nas. A tjedan koji još uvijek traje ima svoj neki baš zanimljiv naziv koji ne bi bilo loše ponoviti u nekim drugim tjednima u godini. U bloku koji sam čitala na samome početku u uvodu emisije spomenula sam ovu veliku evropsku manifestaciju, održava se od 16. do 22. rujna. Kako ju zovemo? Na vama je da nam otkrijete. Već imamo nekoga na telefonu. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav Barbara.
0: Lijepi pozdrav Miro, kako ste nam danas?
1: Pa dobro sam. A vi?
0: Dobro je, zaista. Nećemo se žaliti. Dobro, malo
1: Rado
0: sunca.
1: Rado ste vi meni, čujem ja vas ujutro rano.
0: Malo sunca, malo dobre volje, malo ovako čakolice, šta vam više treba, ali tako?
1: Ovaj, da vam kažem, to se zove tjedan mobilnosti, traje od 16. do 22. rujna.
0: Tako je, upravo ste, hvala vam lijepa. Nešto
1: a da vam
0: ćemo...
1: samo kažem ovoga, za te aute, znate kako kod nas u Šibeniku, ako se vi nećete, ma možete imati 5 Mercedesa kod kuće, kažu da ste sirotinja ako idete pješke, to se rugaju.
0: Aha, znači ima zato, i te sociološke stvari
1: ima
0: u svemu tome.
1: Toga ima, a ovo što se tiče glazbe, ja glazbu slušam, nekad se gospodin Storić i ponovi i kopira listu, to je istina, ali tijekom dana... ja slušam tijekom cijelog dana i bude pjesama baš za gospođu slušateljicu koja traži, poslije podne bude super glazba.
0: Evo, uvijek ima za svakoga po nešto, a naravno da će nekome nešto i zasmetati, apsolutno legitimno i vi ste svi naši, mi smo vaši, tu smo da vas saslušamo. Hvala i vama i njoj naravno na komentarima. A za vas ćemo nešto i zasvirati, pa slušam.
1: A može od opatijskih suvenira Tri palme na otoku sreće.
0: Tri palme, samo malo, evo ga. Može, i drugu?
1: Dubrovački trubaduri dok palme njišu grane. Mm-hmm. Tako da budemo smireni i da se ljepše šetamo uz palme.
0: Tako je. Palme zasigurno njihovo njihanje također imaju utjecaja na hormon, na hormon sreće i na hormon stresa. Hvala vam lijepa na ovim glazbenim željama i na evo svemu što ste nam imali za reći. Srdačan pozdrav vam šaljemo u Šibenik.
1: Hvala također ja vama. I znate što vam još čestitam? Što uvijek spomenete koliko je temperatura u Šibeniku, a neki ne spomenu, pa nek se ne uvrijede, ali nek se poprave.
0: Evo i ono što smo imali nedavno temu zašto Drniša spominjemo, nemamo da DHMZ-u, ali ponekad se sjetim pa odem potražiti negdje drugdje.
1: Ali vi ste jedna od onih koja uvijek spominje Šibenik i to se ne zaboravlja.
0: Eto, nema na čemu.
1: Ajde, pozdrav Bog.
0: Lijepi pozdrav još jednom i vama Miro, kao i dragim našim i šibenskim i drniškim i kninskim slušateljima. Idemo poslušati Mirine glazbene želje.

Opatijski suveniri su nam ovo bili. 27 je u Opatiji i Rijeci, evo. A u Splitu, gdje također onaj lijepi red palmi stoji i njiše se možda sada lagano, na 28 celzijevih stupnjeva, ima malo jugozapadnog vjetra. U našoj županiji je 28 u Kninu, nešto nam se malo i naoblačilo iz daleka, Šibenik u potpunosti je okupan suncem i 27 je stupnjeva u zraku. Još ćemo za kraj ove emisije, ove nedjelje, poslušati drugi glazbeni broj po želji naše Mire, dok palme njišu grane. Ostanite s nama i u nastavku programa Čujemo se u malim oglasima.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se crno i bijelo grožđe na broj 091-89-73-793. Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Prodaje se crno i bijelo grožđe. Zvati na 091-897-3793.

0: Tu smo, samo se pitamo gdje ste vi. 14 sati 30 je minuta, još nekih 5 minuta držimo otvorenu liniju za vaše male oglase, pa ako, evo, to je ipak proradilo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
1: I vama također. Još uvijek poklanjam šljive, tko nije skuhao pekmez ili zaradio možda, i prodajem dvije jednog zdače od 200 litara i 130.
0: Od 200 i 130, je li?
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 095-805-5365.
0: Ponovite, molim vas, 805.
1: 095-805-5365.
0: Može, nešto vas malo prekida pa vas nisam čula na trenutak.
1: Okay.
0: Lijepi pozdrav, ugodan dan želimo. Poklanjaju se šljive, pa ima li boljeg od poklonjenih? Jedino kažu neki, nekad se prije znalo reći, samo ako ih ukradeš su slađe. Bez da uopće sugeriram išta, sugeriram samo jedno, a to je da nazovete gospođu i uzmete ove poklonjene šljive, pa pojeli ih ovako ili skuhali neki dobar pekmez. Na istome broju možete i kupiti bačve, prodaje se jedna od 200 i jedna od 130 litara. Broj mobitela glasi 095-805-5365. Imate još par minuta, zovite 663-700.

0: 519-5518. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Molim vas od te gospođe broj telefona što daje šljive.
0: Može, može. 095.
1: 095.
0: 805.
1: 805.
0: 53.
1: 53.
0: 65.
1: 65.
0: Jel za pekmez?
1: Dama, ja pravim marmeladu čovječe za 10, ali imam sam u liku.
0: Neka, neka, ne može biti viška.
1: Sreću moja, ajde ovako, prodajem peč.
0: Plinsku peć. Uh-huh.
1: Samo je jednu zimu koristen. Uh-huh. To je kao kamin čovječe tu u Brdo Merkuru. A to je za moju prostoriju prevelika stvar, pa sam je isključila. I eto, sad bi se da je se riješi 710 sam je plata, ja bi je dala za 400.
0: Može. Broj telefona ćete nam dati?
1: Telefona, srce moje ovako. 091
0: uh-huh.
1: 639 5804.
0: Može, zapisali.
1: Vi ste razgovarate s Slavicom. Lijepi vam dan, želim puno sreće, zdravlje i blagoslova.
0: Hvala vam, Slavica, i vama također.
1: Ajde, srce me. Imam muški glas, pa ne vjeruju, mislim da sam muški.
0: Ma jok, Bože, sačuvaj. Odmah smo znali da razgovaramo s jednom vrijednom gospođom.
1: Puno vam hvala od srca, ljubim vas, vaša Slavica.
0: Ugodan dan, Slavice. Evo, ponovit ćemo. Slavica će izgleda pokupiti ove šljive, pa ako kome treba pekmez, neka se Slavici javi uskoro za 10 dana. A inače, prodaje se i plinska peć Plamen, to je kao kamin peć za 400 eura. Broj mobitela 091-639-5804. I evo, užario nam se naš telefon posljednjih 5 minuta. Nadam se da ste svi uspjeli reći, dobaciti do etera ono što ste htjeli. 14 sati 35 minuta. Ajmo malo odmoriti uz glazbu.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
1: Je.
0: Je li to za oči?
1: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
1: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Nikolina Tomljanović i Daleko, 15 je sati i 12 minuta, daleko je sad već naš tek dolazak ovdje u smjenu. Prošla su nam dva zajednička sata, a čeka nas još četiri. Lijepa sunčana nedjelja, dosta mirno je što se tiče vjetra, ima nešto jugozapadnoga, ali zaista nije jak. 27 Šibenik, 29 Knin, poprilično toplo ako stojite baš na suncu, možda i vruće, ali u hladu je zaista ugodno i izvrsno za biti malo mobilan ove nedjelje. Govorili smo danas u emisiji 55 minuta s vama o mobilnosti, u Europskom tjednu mobilnosti se i dalje nalazimo, pa je upravo zbog njega sa svih strana, osobito od strane institucija, pa evo i nas medija ako hoćete, naglasak na važnosti kretanja. Upravo povodom Europskog tjedna mobilnosti stručnjaci upozoravaju na važnost redovite tjelesne aktivnosti, posebice hodanja, ali isto k tome i pravilne prehrane bogate proteinima za starije osobe, ističući da takve navike mogu pomoći u očuvanju funkcionalnosti, smanjenju rizika i bolesti te održavanju kvalitete života. Tjelesna aktivnost, kaže kineziolog i fitness trener Bruno Komadina, jako je bitna za zdravlje, funkcionalnost u starijoj dobi, dugovječnost, ali i smanjenje bolova. Svim osobama preporučuje hodanje, osobito starijim osobama, ali i neke druge aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla i vježbanja u teretani. Hodanje se, kaže, može započeti s oko 5000 koraka dnevno, raspoređenih primjerice ujutro, nakon ručka i navečer, a osim poboljšanja kardiorespiratornog zdravlja, hodanje može pomoći u smanjenju osjetljivosti na bol kod osoba s problemima sa zglobovima. Kao jednostavne vježbe koje se mogu izvoditi kod kuće, navodi sjedenje i ustajanje sa stolice, te penjanje i silaženje stepenicama, a posebno važnim smatra sposobnost ustajanja i dizanja s poda bez pomagala. Prema podacima koje navodi Komadina, treba također reći da evo udio stanovništva starijeg od 65 godina u Hrvatskoj povećao se sa 17,7% 2011. na 23,2% 2024. Opće smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za zdrave osobe starije od 65 godina preporučuju najmanje 150 minuta aerobne aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno ili najmanje 75 minuta aktivnosti visokog intenziteta, odnosno nekakvu odgovarajuću kombinaciju. Za dodatne zdravstvene koristi preporučuje se do 300 minuta aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno. Aktivnosti za jačanje glavnih mišićnih skupina trebale bi se provoditi najmanje 2 dana u tjednu, dok bi osobe sa slabijom pokretljivošću vježbe za ravnotežu trebale provoditi barem 3 puta tjedno radi smanjenja rizika od padova. Nadalje, prehrana bogata proteinima važna je za očuvanje mišića. Za smanjenje prekomjerne tjelesne mase uz ovu već spomenutu tjelesnu aktivnost važna je da kako je pravilna prehrana, ističe tako gerontološka nutricionistkinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Manuela Maltarić. Hina, evo i od nje doznaje sljedeće: zbog smanjenog bazalnog metabolizma u starijoj dobi smanjuju se i energetske potrebe, a Maltarić navodi da uz umjerenu tjelesnu aktivnost preporučeni dnevni unos hrane bi bio do 1500 kalorija. Pretilost u starijoj dobi rizični je čimbenik za razvoj brojnih bolesti, upozorava ona i na to, a gerontološki nutricionisti preporučuju uravnoteženu prehranu, smanjenje unosa 5B, ako je lakše zapamtiti, to su bijela sol, bijeli šećer, bijelo brašno, bijela riža i masti. Sve vam se nalazi na HRT-ovom portalu, što su sve stručnjaci evo istaknuli kao izuzetno važno
prije svega za naše starije sugrađane, ali pratimo li sve ovo i mi mlađi, naravno da ćemo samo činiti nešto dobro za svoje zdravlje, nikako nešto loše. Svirat ćemo do 15.30. U 15.30 slušamo novosti, a ne bi bilo loše ispomenuti sport danas. Ipak je nedjelja, pa ćemo nakon novosti svakako vas uputiti u neke sportske novitete. Pođi na put, Jelena Radan i Fluentes.

0: 15:30. Drugi program. U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Poslušajmo što kažu građani.
1: Pa ja sam nažalost morala otići iz Nove Gradiške, ja radim u Austriji, ali ću izaći na izbore. Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
2: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade... Malo teže.
3: Ništa.
4: Šta biste željeli za novo?
3: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
0: Britanska pop zvijezda Ed Sheeran našao se u središtu političkog skandala zbog kojeg je na prepunom stadionu u Filadelfiji morao nastupiti potpuno sam. Nakon što je njegov predizvođač, reper Macklemore, izbačen s turneje pod pritiskom vlasnika stadiona zbog propalestinskih izjava, Sheerana su u znak solidarnosti napustili prateći bend i ostali glazbenici. Vidno emotivan, Sheeran je otvorio koncert isprikom publici.
5: Morao sam donositi teške odluke i griješim. Iskreno mi je jako, jako žao. No ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu skrivati što osjećam. Ono što se dogodilo u Izraelu i na glazbenom festivalu Nova 7. listopada bilo je strašno i produbilo je stoljeća židovske boli. Ono što se događa u Gazi katastrofalno je, neopravdano, nerazmjerno. Slama mi se srce zbog razmjera razaranja i stradavanja civila, djece, a ne smije se prešutjeti ni sustavna nepravda koju svjedočimo na zapadnoj obali.
0: Švedski Volvo ulazi u najveću revoluciju u svojoj povijesti i najavljuje čak 13 potpuno novih modela do 2030. godine. Strategija se mijenja iz temelja. Šveđani odustaju od ideje da isti automobili idu na sva tržišta, pa će ponudu krojiti prema regijama. Manji modeli rezervirani su za Europu, a veći za Ameriku. Također, ublažen je plan o prelasku isključivo na struju. Zbog sporijeg prihvaćanja električnih vozila, Volvo u struju razvija i novu generaciju hibrida. Uz nezaobilazne terence, u salone se na velika vrata vraćaju limuzine te njihovi legendarni karavani. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Sutra djelomice sunčano s promjenjivo.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pješak na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Orehovica na kolniku u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić. Na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Jinxi u našem programu, 15 sati i 40 minuta, 21 mjeseca rujna, još malo i evo, odbrojavamo posljednje službene dani ljeta. A što se temperature tiče, možemo reći da je ljeto onako malo produžilo, ali nije nesnosno, lijepo, toplo, stabilno, sunčano. Pa će takav svakako biti ulaz u jesen. Više o vremenskoj prognozi nešto kasnije, a sada ćemo malo o sportu. Obećala sam malo i sportskih vijesti. Ipak je vikend. Ovoga vikenda igra se, dakako, nove se utakmice igraju u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Jučer, nakon prve pobjede, Carević uz minimalno slavlje u Puli, ali slavlje je slavlje, Carević kaže, ljepše je ipak gledati ljestvicu kad nisi zadnji. Nogometaši Gorice, naime, ostvarili su prvu pobjedu ove sezone, sladavši Istru 1-9-6-1 u Puli s 1-0. Varaždin i Osijek remizirali su bez golova, bio je to prvi subotnji dvoboj 8. kola HNL-a, nije dakle bilo pobjednika. Nogometaši Varaždina i Osijeka, dva sastava iz vrha ljestvice, odigrali su utakmicu bez pogodaka i ostali tamo gdje su i bili. Bacamo pogled unaprijed, odnosno na današnji dan. Nogometaši Rijeke danas od 17 sati dočekuju Hajduk u jadranskom derbiju ovog 8. kola. Nakon remija protiv Lokomotive i plasmana u osminu finala Hrvatskog kupa, Riječani definitivno žele pobjedom otići na reprezentativnu stanku. Rijeka ipak uoči derbija ima određenih zdravstvenih problema, bilo je o tome riječi i na presici. A što se tiče Hajduka, istaknuta je forma splitske momčadi, ali i važnost domaćeg terena. Što se tiče riječkog veznjaka Tiago Dantasa, on je rekao da se nakon nešto težeg početka sezone osjeća sve bolje, a pohvalio je i nedjeljnog suparnika Hajduka. Istaknuo je ipak da Rijeka mora biti usredotočena na vlastitu izvedbu. Nije to jedina utakmica koja nas očekuje danas. Igra i Dinamo, tako je. Nogometaši Lokomotive će gostovati kod Dinama od 20 sati na Maksimiru. Posljednje je to zapravo kolo prije reprezentativne stanke, kako smo i malo prije spomenuli. Trener Lokomotive Nikica Jelavić vjeruje da njegova momčad može do pozitivnog rezultata. Trener zagrebačke momčadi potvrdio je da se u kadar vraća Marić, a Kulušić neće biti na raspolaganju. Također, tijekom reprezentativne stanke Lokomotiva će odigrati dvije prijateljske utakmice, no Jelavić ističe da je trenutačno sav fokus na Dinamu. Kovačević je samo dodao ovih dana da na riječi o pritisku kaže niti najmanje ga ne osjećam. Biće zanimljivo pratiti razvitak današnjih utakmica. Sve to možete pratiti na našem drugom programu Hrvatskog radija. Inače, trenutačno je Hajduk na prvom mjestu, ima 16 bodova i najbolju gol razliku. A također sa 16 bodova na drugom mjestu smjestio se Osijek, te Varaždin sa bodom manje na trećem mjestu. Dinamo je četvrti s 13 bodova. Nije nogomet jedini sport i dakako da nije jedini sport kojeg pratimo. Hrvatska Davis Cup vrsta poražena je u baražu za ulazak na završnicu svjetske skupine Halle od Njemačke s 1-3. Njemačka je povela s 2-1 nakon što su danas u igri parova Kevin Krevic i Tim Puec sa 7-5-6-2 sladali hrvatsku kombinaciju Pavića i Mektića poslije 72 minute igre. A pobjednički bod za Njemce donio je drugi tenisač svijeta Zverev, koji je sa 6-2, 6-4 nadigrao Dinu Prižmića. Hrvatska je tako ostala bez plasmana u završnicu svjetske skupine. Počelo je novo prvenstvo Hrvatske za vaterpoliste. Aktualni prvak Mladost u zagrebačkom derbiju uvjerljivo je sladala Medveščak s 24-6. Lakoćom su zapravo do startne pobjede stigli vaterpolisti Juga, koji su u Dubrovniku sladali Pošk sa 18-8. Riječko primorje EB je u gostima nadjačalo KPK sa 13-11 uz 4 gola Lena Dujmića, a Solaris je u Šibeniku bio bolji od Zadra sa 14-13.
13. Ostajemo u vaterpolskom bazenu. Vaterpolisti Splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj ligi prvaka ove sezone nakon što su danas u Splitu u utakmici trećeg kola skupine C kvalifikacija sa 12-6 svladali mađarski Honved. Zagrebačka Mladost, aktualni hrvatski prvak, direktno je dakle izborila plasman u ligu prvaka. I možemo spomenuti i malo hokejaše koje ne komentiramo često. Hokejaši Siska pobjedom protiv slovenskih Jesenica 3-2 pred punim tribinama ledene dvorane Cibel otvorili su jučer novu sezonu Alpske lige. Mnoštvo sisačkih ljubitelja hokeja koji su s nestrpljenjem očekivali početak treće sezone sudjelovanja Vitezova u renomiranoj ligi s klubovima iz Italije, Austrije i Slovenije stvorilo je zaista odličan ambijent od samoga početka. I završimo na kraju s nogometom, sa naše gore listom. Naš hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković debitirao je među vratnicama Barcelone, koja je i dalje savršena u La Ligi. U sedmom kolu je pobijedila na gostovanju Sevilju s 3-1, a pobjednički niz Barcelone se tako nastavio. Bila je ovo sedma pobjeda katalonskog sastava koji ima utakmicu više, ali i 6 bodova ispred madridskog Reala koji u nedjelju igra protiv Atletika. Danas dakle. Evo, sigurna sam da će im naš Livi donijeti ne samo sreću, već i sjajne obrane. U nastavku našeg programa vratit ćemo se za kratko glazbi. Podsjetnik na program nedjeljom poslije podne od 16 sati ćemo se vratiti glazbom u neko drugo vrijeme, pa svakako ostanite i dalje uz nas.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Vikend program.

Ni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjere opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: U Ličanima Oštrovičkim svečano je otkriveno novo spomen obilježje u čast 13 mještana, hrvatskih branitelja i civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu i poraću. To povijesno mjesto u Zadarskom zaleđu bilo je prvo granatirano područje u Zadarskoj županiji i među prvima na udaru velikosrpske agresije. Tijekom svečanosti odana je počast i za 124 mještana Lišana, koji su stradali u razdoblju od 1941. do 1948. godine. Buzet je ovoga vikenda postao glavno mjesto za sve ljubitelje brze vožnje i automobila. Jubilarni 45. Buzetski dani okupili su najbolje vozače iz Hrvatske i inozemstva. Ta poznata utrka već desetljećima privlači mnoštvo posjetitelja, a ove godine na startu je bilo više od 240 natjecatelja. Organizator utrke Buzetski dani Dejan Hren.
3: 250 ljudi koji sudjeluju u organizaciji, to je velika zapravo firma, a 45 godina iskustva tome doprinosi da ipak prođe sve u što boljem tonu. Ono što volimo napomenuti je da svake godine dođu neki novi izazovi. Ove godine nam sunce olakšava u svojoj organizaciji i to isto tako vide svi ovi posjetitelji koji su nama u stazu. Razne su kategorije, imamo 7 prvenstava, 220 i 218 vozača na stazi i nešto promo vozila. Najbrže su formule i prototipovi koji voze, bore se skoro za rekord za koji treba boriti od 2.09.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.

0: Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
0: Je.
1: Je li to za oči?
0: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
0: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Radio Knin. Marketing

16 sati, 43 su minute. Dobar dan, dobro vam poslje podne. Toplo poslje podne, ne znam samo koliko vas je nakon današnje 55 minuta s vama poslušalo savjet i otišlo protegnuti noge. Što zbog emisija, što zbog već isplaniranog takvog poslje podneva. Tko je išao, možda se malo i iskuhao. 30 je posljednja poznata temperatura u Kninu, baš nam je nekako ugrijalo, iako se možda i nismo nadali baš ovolikim temperaturama. Mirno, stabilno i sunčano, ima nešto zapadnog vjetra. U Šibeniku samo 3 stupnja manje, 27 i tu nešto malo puše, ali je lijepo i sunčano. A dosta naših Dalmatinaca je ovoga vikenda u lijepoj, ravnoj, zlatnoj Slavoniji. U svečanom mimohodu sudionika 61. Vinkovačkih jeseni, reviji konjskih zapreka i konjanika ulicama i trgovima Vinkovaca danas u pjesmi i plesu prošle su 62 folklorne skupine. 30 zaprega, 68 konjanika s ukupno gotovo 3000 sudionika. Svečani mimohod otvorio je vinkovački gradonačelnik i predsjednik organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni Josip Romić. Kaže, od Prevlake do Mure, od Savudrije do Iloka, svo bogatstvo narodnih običaja, ruha, pjesme i plesa slilo se danas u Vinkovce, prijestolnicu hrvatske tradicijske kulture. Čuvajmo to što imamo, poručio je između ostaloga Romić. Ovu nepreglednu kolonu, prethodnicu folklornih skupina, činili su kuburaši, zvončari, kanđijaši, članovi vinkovačkih šokačkih rodova. Zastave su nosili predvodnici povorke, čaje, a grbove vinkovačkih jeseni Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, pobjednici staromikanovačke priredbe Mladost i ljepota Slavonije. Nakon mimohoda na glavnoj pozornici održava se drugi dio državne smotre izvorno hrvatskog folklora uz nastup 9 skupina, a treći večera su 19 sati i predstavit će se 12 skupina. Prvi dio smotre održan je jučer uz nastupe 15 skupina. 61. Vinkovačke jeseni večera si i završavaju koncertom Tonija Cetinskog, a podsjetimo, počele su 11. rujna sa središnjom temom Vlak Slavonske ravnice. I sinoć je velika, velika gužva bila na glavnom trgu u Vinkovcima, iako je bio i šator predviđen, ali je bilo sasvim dovoljno naći negdje mjesto gdje ćete staviti svoje dvije noge i piće koje držite u rukama, barem tako svjedoče fotografije sa portala, ali i društvenih mreža. Kao što rekoh, mnogi Dalmatinci su također pohitali na 61. Vinkovačke jeseni. A kako i ne bi, Mate Bulić i Stjepan Jeršek Štef su ih zabavljali sinoć, pa kako čujemo, bilo je i Dalmatinaca, i Ličana, i Zagoraca, i Istrijana. Evo, nadamo se da su se svi zaista lijepo proveli sinoć i da su u iščekivanju ovog završnog dijela koji je danas na rasporedu i možemo svima samo poželjeti sretan put kući. Pa evo, barem i po tome pitanju, vrijeme nas mazi, odnosno mazi sve vas koji ste za volanom ili ćete tek biti. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi, te gdje se povremeno vozi usporeno u kolonama. Vozače ponovno iz Hrvatskog autokluba pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplata Lučko u smjeru Zagreba, potom na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u oba smjera. Ima još nekih najavljenih izvanrednih radova, događanja i ostaloga, pa najbolje baciti oko na Hrvatski autoklub, jer ima toga dosta, evo, ne bih to sad sve čitala. Sretan put svima gdje god da idete, put gore, put dolje, sretan povratak kući, a mi ćemo naravno daleko od Slavonije, ali blizu mislima, praviti se da smo bili sinoć na koncertu i zasvirati za sve vas Stjepana Jeršeka Štefa.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: Maria Srdeč. Vy ste sa naspávali. Vy ste zarčkalávi. Vy ste oprali zubiče. My sme správne. Jej!
1: Draga djeco, dobar vam dan i dobrodošli u zemlju sreće. I ove jeseni ponovno se družimo nedjeljom u 10 sati i vodimo vas u svijet bajki i priča. U nastavku poslušajte priču Tko se boji zubara Joša.

0: Hijo, y de priča, pažnja, pažnja.
1: Tko se boji zubara još? U narančastoj zgradi broj 5 te večer iz jedne, sasvim sigurno, dječje sobe iz jednog stana, čuo se plač, nada sve prodoran dječji plač. Franko, dječak kuštrave kose s pjegicama na nosu, te je večeri krenuo na spavanje. I baš kad je pomislio da bi mogao sanjati o mjesecu i zvijezdama koje je te večeri teleskopom promatrao s tatom, planove mu je pokvarila neobična bol. Neizmjerno jaka bol. Bol koja mu nije dala spavati, nije mu dala misliti, nije mu dala ni govoriti. Franko je stoga samo urlao i plakao.
2: Mama, tata,
3: boli me zub.
1: Franko je ubrzo vikao toliko glasno da je probudio cijelu kuću, pa tako i svoju mlađu sestru Anu.
4: Što se događa, Franko? Šta je bilo? Zašto plačeš?
1: I mama i tata, panično i brzo trljajući oči, još otečeni od sna i čupavi, uletjeli su u sobu i upalili svjetlo. Franko se držao za obraz. Sve im je bilo jasno. Zub ga je bolio toliko jako da mu se činilo kao da će mu se glava raspasti u 1000 komadića. Nedoslovno, naravno, ali kad zub boli,
4: Za sve postoji rješenje.
1: Ponosno i brzo poviknula je Ana. Iako tužna zbog bratovih suza, važno je podignula svoj kaži prst.
4: A kao prvo, rekla sam ti.
2: Što si mi rekla?
1: Zapitao je Franko.
4: Pa to su ti grici greci.
2: Kako grici greci?
4: A kako ne znaš? Oni opasni mali crni koji dođu kad jedeš puno bombona i slatkiša, a ne pereš zube.
1: Tišina i muk.
5: No dobro, Ana, pusti brata. Vidiš da ga boli.
1: Još uvijek pospan, umiješao se tata. No Frankovo lice, unatoč velikoj boli, na trenutak se zamislilo.
2: Greci, greci.
1: Odzvanjalo mu je u glavi. No bol se zatim ponovno toliko rasplamsala da više nije mogao misliti na išta drugo.
6: Ajde, molim te, brzo donesi onaj sirup od jagode iz hladnjaka.
1: Brižno će majka tati.
5: Da, idem odmah.
1: Tata je požurio prema kuhinji i dok je Franko nastavio zapomagati i plakati, udario je malim nožnim prstom o zid. Promrmljao je.
6: Marko, pa što je sad? Hoće li taj sirup više?
2: Tata, požuri, boli me zub. Boli jako.
6: Sve će biti dobro, dušo, ne boj se, sve će biti dobro.
1: Tješila ga je mama.
4: A rekla sam ti, grici i greci.
1: Ponavljala je Ana. Tata se ubrzo vratio sa sirupom od jagode. No, upravo tada dogodilo se nešto vrlo neobično. Kad kažem vrlo neobično, onda zbilja mislim neobično.
7: Dame i gospodo, molim trenutak pažnje.
1: Svi su se ukočili.
6: A?
1: Vrisnula je mama.
5: Molim?
1: Čudio se tata.
4: Sirup koji priča.
1: Zadivljeno reče Ana. Sirup je upravo progovorio. Da, dobro ste čuli. Sirup, a sirupi inače ne pričaju.
7: Znam. Vrlo je čudno da jedan običan sirup od jagode, koji već mjesecima živi u hladnjaku, odjednom govori. Ali imam vrlo važnu poruku.
1: Svi su ga pozorno slušali.
7: Ja nisam konačno rješenje. Nisam čarolija. Nisam lijek koji će zauvijek otjerati bol. Ja sam ovdje samo da Franko večeras može zaspati, povratiti snagu i sutra posjetiti.
1: Sirup zastane, odjednom se začuju čudni zvukovi iz kuhinje, tata odjuri, otvori hladnjak, a svi sirupi koji su unutra bili u glas poviču.
8: Zubara!
7: Zubara!
1: Svečano objavi i sirup.
4: Zubara?
6: Zubara ili stomatologa?
4: Stomalolo?
2: A boli me zub.
1: Prekine ih Franko nastavljajući zapomagati.
7: U redu. O zubaru ćemo poslije. Sada jedna mala žličica mene. Samo jedna. Sa sirupima se ne smije pretjerivati.
1: Mama mu je pažljivo dala samo jednu žličicu.
6: Tako, bravo duš.
1: Franko je otvorio usta i popio sirup.
7: Alo, čuje li Mejko? Molim vas da me vratite natrag. Ekipa me čeka.
4: A kakva to ekipa?
1: Upita Ana.
7: Pa moj prijatelj. Islandski lišaj, sirup za alergiju, a najbolji prijatelj mi je onaj neiskorišteni antibiotik.
4: Antibiotik?
7: Da. i jako je sretan što ga ti prošlog petka ipak nisi trebala piti.
6: To je istina,
1: nadodala je mama.
7: Dakle, vratite me u hladnjak i nastavite bez mene.
5: Hvala ti na pomoći.
1: Sasvim zbunjen, misleći da sanja, rekao je tata.
7: Nema na čemu, ali zapamtite, ja nisam konačno rješenje.
1: I tako je prošlo 5 minuta.
2: Boj zub.
1: Prošlo je 10 minuta.
2: Još uvijek me boli.
1: Prošlo je 15 minuta.
2: I dalje boli.
1: Ali nakon 20 minuta stanje se polako počelo mijenjati. Frankove su se oči zatvorile. Bol je postajala sve manja i ubrzo je zaspao. No novo jutro donijelo je novu nevolju.
2: Od mene boli zub!
1: Mama je uzdahnula i umorno pogledala tatu.
6: Marko, brzo donesi sirup.
1: Nekoliko trenutaka kasnije ponovno se pojavio gospodin Sirup.
7: Opet?
6: Trebamo pomoć.
7: Ljudi moji, rekao sam vam da nisam konačno rješenje. Osim toga, baš smo usred partije čovječene ljudi se.
4: Ma s kim?
1: Oprezno će Ana.
7: A čudnih ljudi. S islandskim lišajem, sirupom za alergiju, a pridružili su nam se bijeli luk i kapula. Upravo smo počeli turnir.
4: Dobro, dobro, oprosti.
7: Dobro, dobro. Popijte jednu žličicu. Ali nakon toga odmah kod zubara. Odmah.
5: Obećavamo.
1: Rekao je tata.
7: Sigurno.
5: Sigurno.
1: Konačno je došao trenutak da Franko posjeti zubara. Putem do ordinacije mama i tata pokušavali su mu objasniti kako je to kod zubara.
2: A što ako bude strašno?
6: Ma nije ništa strašno, ne boj se. Zapravo je čak i zanimljivo, vidjet ćeš.
5: Imaju jednu super robotsku stolicu.
2: Kakvu stolicu?
5: Robotsku. Može se dizati gore, dole, malo se nagnuti, malo zabaciti, a iznad nje je veliko svjetlo koje vidi i najmanju točkicu na zubu.
2: Stvarno?
5: Stvarno?
1: Kad su stigli, Franko je jedva čekao sjesti u stolicu.
2: La la.
1: Rekao je kad ga je stolica polako podignula. Veliko svjetlo zasjelo je iznad njegova lica i upravo su se tada začuli glasovi.
9: Da, to smo mi, grici, greci.
10: Mi smo, jesmo, da.
1: Rekli su sarkastično.
2: Molim?
1: Iznenadio se Franko.
10: A kaj nam niste mogli dati neko bolje ime, slatkici?
9: Kaj?
10: Baš cool.
9: Pa ovaj, baš i niste lijepi.
1: Rekla je zubarica pogledavši Frankov zub.
9: Dobro, istina. Crni smo, grubi smo, ljudima zadajemo 100 muka i problema. Nastajemo od previše bomboni, lizalica, slatkoga, cukra. A šta ćemo? Takvi smo se rodili. To nam je posao.
11: E, pa vaš posao je gotov. Grici, greci, vrijeme je za rastanak.
2: Što sad, bom se?
1: Zabrinuo se Franko.
11: E, imam čarobnu četkicu.
2: Čarobnu?
11: Da, naravno. Ona pronađe grici grecije i pošalje ih daleko od zuba. Očisti sve što su napravili i pomogne zubiću da ponovno bude zdrav.
2: Hoće li me boljeti?
11: Ma neće. Samo im vrlo kratko moraš reći bye bye.
1: Franko je progutao knedlu, duboko udahnuo, naslonio glavu i rekao...
2: Greci, bye.
1: Čarobna četkica lagano je zazujala.
9: A ništa, ekipa, ajmo. Kaj već?
1: Nevoljko su komentirali grici, greci.
9: A čo si mislija da ćemo zaovijek živi na jednom pokvarenom zubu?
10: A kaj bumo sad?
9: Ma ima cukra po svitu koliko te voja.
2: Vidimo se. Zapravo, nadam se da se nećemo vidjeti.
1: Brzo se ispravio Franko. I nestali su. Nekoliko trenutaka poslije, zubarica je spustila svoje instrumente.
11: I gotovo.
2: Gotovo?
11: Gotovo.
2: A nije boljelo?
11: Naravno da nije. Zvučalo je malo strašno zbog zujanja, ali to je samo zvuk moje čarobne četkice. Kao zujanje velike pčele.
1: Zubarica mu je zatim pružila ogledalo. Franko je pogledao svoj zub. Bio je čist, bijel i zdrav.
2: Uspjeli ste!
1: Uzviknuo je.
11: Uspjeli smo zajedno.
2: Hvala vam.
11: Ali Franko, sad imaš važan zadatak.
2: Koji?
11: Prati zube svaki dan, jedino se tako grici greci neće vratiti. Četkica i pasta za zube. Može?
2: Jasno.
1: A tada je zubarica iz ladice izvadila nešto posebno.
11: I za kraj...
1: Franko je znatiželjno pogledao.
11: Diploma za hrabrost.
2: Za mene?
11: Da, da, za tebe, Franko.
1: Frankovo lice zasjalo je od ponosa. S diplomom u rukama izašao je iz ordinacije.
2: Mama, tata, nema više greci grecija.
4: Aha, možeš mislit. Do sljedećeg puta kad pojedeš cijelu vreću gumenih bombona.
2: Ana!
4: Dobro, dobro, šalim se.
1: I tako je Franko naučio dvije važne stvari. Zubar nije strašan, a četkica za zube i pasta najjači su neprijatelji grici grecija. A grici greci njih dugo, dugo nije vidio. Priča se da su se nastanili, ček da se sjetim gdje ono... A da, na nekim bačenim lizalicama kojima je istekao rok.
9: Ala, ovo i nije tako loše.
10: A kaj sad, kaj ima, ima.
1: Draga djeco, priču Tko se boji zubara još za vas je napisala Đana Krvavica. Priču su za vas čitali Franko, Emil Cigić, Ana, Laura Podrug, mama, Lidija Grubišić, tata, Ivan Katalinić, sirup, Lovre Čevid, zubarica, Ivana Kustura, grici greci, Sunčica Cokarić, pripovjedač i grici greci broj 2, Đana Krvavica. Tko se boji zubara još? Ja ne, a ti?

0: miasteczek. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Severina i Viruje Nute. Kad smo kod bile boje, Rijeka i Hajduk na Rujevici igraju utakmicu u sklopu osmoga kola Supersport HNL-a, a igra se zapravo prvi ovosezonski jadranski derbi. Pratiti možete ovako u tiskanom izdanju na HRT Sport ili na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduku poništen pogodak zbog zaleđa, to je ono što je obilježilo ovih prvih pola sata. Bilo je tu i s jedne i s druge strane nekakvih pokušaja, ali za sada još ništa. Splićani dolaze nakon 11 utakmica u nizu bez poraza i minimalne pobjede 1-0 nad Slavenom u zadnjem kolu, dok Riječani ulaze u derbi nakon remija s Lokomotivom u prošlome kolu. Hajduk, koji je došao u Rijeku bez Marka Livaje, je u ovom trenutku vodeća momčad naše lige, a dobrim rezultatom danas vrh bi mogao i zadržati tijekom reprezentativne stanke. Po nogometne dobre vijesti idemo i na engleski otok. Hrvatski nogometaš Joško Gvardiol upisao asistenciju u 5-3 pobjedi Manchester City-a protiv Sunderlanda u susretu petog kola engleskog prvenstva. Gvardiol je asistirao Erlingu Haalandu u 81. minuti za posljednji gol građana, a među strijelce su se upisali Enzo Fernandez, Cherki te Antoine Semenyo. Guardiola je odigrao cijeli susret za domaćine dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru. Liverpool je golom Aleksandra Izaka u 57. minuti na gostovanju pobijedio Bournemouth, dok su Leeds United i Crystal Palace odigrali bez golova. City vodi s maksimalnih 15 bodova, Arsenal je drugi sa 12, dok Brighton na trećem mjestu ima 10 bodova. Pratit ćemo mi utakmicu za vas i dalje. Ono što znamo o vremenu je da je posljednja poznata temperatura. Knin 29 je imao, Šibenik u isto vrijeme imao 28. Za danas je zapravo dosta čista situacija najavljena što se vremena tiče. Nekakav slabiji razvoj oblaka na jugu, njega je već i bilo, ali za naš ovaj središnji dio Dalmacije nema nikakve opasnosti od gomilavanja oblaka ili nekakvog pljuska. Umjeren sjeverozapadni uz obali jugozapadni vjetar lagano puše u ovim trenucima. One maksimalne temperature smo prošli i idemo lagano prema snižavanju temperatura. Ako ste za volanom, želimo svima sretan put. Hrvatski autoklub ima neke novosti, nažalost, zbog prometne nesreće na autocesti između čvorova Novigrad i Karlovac prije tunela Sveti Marko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom i to usporeno u koloni koja je u ovim trenucima oko 2 km. Gužve ima i drugdje. Ako se tek planirate, odnosno tek se spremate na put, samo polako i oprezno. 17 je i 38. Nastavljamo ovo poslijepodne uz glazbu

Jedan jedini Miša Kovač i Dalmacija u mom oku uveli su nas u Novi Sad, 18 je sati i jedna je minuta. Prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Senja i Starigrada kod mjesta Sveti Juraj zbog prometne nesreće. Riječ je dakle o državnoj cesti 8DC8. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno, pa gotovo svugdje, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. I dalje je aktualna prometna nesreća između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac u smjeru Zagreba. Dakle, tu se i dalje vozi usporeno u koloni s povremenim zastojima, a pojačan je promet između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Posvuda je dakle malo povećana gustoća prometa, pa se možda najbolje držati podalje od automobila ispred sebe i samo polako i strpljivo. Sretan put! Rijeka vodi 2-0 protiv Hajduka na poluvremenu. Očekuje se nastavak utakmice ubrzo, inače igralo se i 5 minuta sa 5 minuta produžetka. I u tom produžetku je upravo pao i taj drugi gol. Evo, toliko o sportu, neću više. U tjednu ispred nas stiže nam sam i zapravo finalni dan ovogodišnjeg obilježavanja Rujanskog rata. Prije tog finalnog dana, koji je zapravo i dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije 22. u utorak, treba nešto reći i o ovim danima prije toga. Na današnji dan 20. rujna pamtimo bitku kod Pakova sela. Tenkovska kolona JNA iz smjera Drniša razbijena je i zaustavljena točno u petak 20. rujna u poslijepodnevnim satima, a istoga dana osvojene su i vojarne u Mandalini. Sutra dan 21. rujna će ostati upisan u povijest zapravo po oba su pala. Legendarni je to događaj na bitnici Zečevo, zbio se tada te godine, 91. je to bila subota, 21. rujna u 16:53. Dan ranije od samog oslobođenja mosta. Evo, 22. dakle rujna, slavimo to oslobođenje Šibenskog mosta. Povijesni dokumenti i kronologija potvrđuju da su te nedjelje oko podneva hrvatske snage, 113. brigada i policija pokrenule protuudar i prisilile JNA na povlačenje sa Šibenskog mosta prema Gaćelezama, a time je deblokirana Jadranska magistrala i zapravo odblokirana cijela Dalmacija. 22. rujna Šibensko-kninska županija, kao i svi evo pridruženi, a ima ih dosta, kako udruga, tako i institucija, pa i pojedinaca, treba reći, u ovu proslavu, kada se službeno evo slavi Dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije, i to će biti ujedno i završetak višednevne manifestacije spomendan Rujanskog rata. Pa evo, u utorak započet će središnja svečanost u Šibeniku u poslijepodnevnim satima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskom groblju Kvanj. Potom će uslijediti komemoracija kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u 18 sati. U 18:30 uslijedit će mimohod branitelja na Šibenskoj rivi, a u 19 sati sve okupljene građane, branitelje, posjetitelje zabavljat će prljavo kazalište na Poljani. Najavljena je i bakljada na Šibenskom mostu u 20 sati, pa vjerujem gdje god da ćete biti, da ćete uživati u ovom programu. A pratit ćemo dakako i mi to s našim obavijestima. Ušli smo, kao što rekoh, u posljednji zajednički sat. Lanterna i Radojka Šverko su nam je na našoj listi. Nakon nje i Oliver, pa uživajmo zajedno u glazbi.

Uriah Heep i Lady in Black u 18 sati i 32, a 33 minuta možemo već reći. Pratimo derbi, jadranski derbi na Rujavici, 3-0 sada vodi Rijeka. Inače na kraju, odnosno kad je počelo drugo poluvrijeme, na kraju onog prvog dijela crveni karton je zaradio trener Hajduka Gonzalo Garcia, te je preselio na tribinu. U nastavku drugoga dijela, evo u 58. Pada gol, napadač Rijeke krade loptu te matira Silić kroz noge za 3-0. Iza toga možemo spomenuti i kako je u 64. minuti Pavić zaradio žuti karton zbog prekršaja na Šotičeku, a sada ovo zadnje što smo uspjeli zabilježiti je da je Barco, jel se tako kaže Toliću, Barco, valjda je, ušao je umjesto Čubelića. Inače, cijeli tijek zbivanja na Rujevici, ako već ne slušate na drugom programu Hrvatskog radija, a ne slušate ako slušate mene, možete ga pratiti na sport.hrt.hr. Dosta sporta, stigao nam je poziv na naš radijski mail, a odnosi se evo i na sve koji žele možda sudjelovati, ne samo na medije koji bi trebali doći i to sve skupa popratiti. Naime, za sutra je najavljeno mirno kupljenje građana Lađevaca, Krkovića, Bilostanova, Čiste Velike i Cicvara 21. rujna s početkom u 12 sati i 30 minuta u Lađevcima kod kamenoloma. Organizira se s ciljem javnog izražavanja zabrinutosti građana zbog problematike vezane uz kamenolom, te skretanja pozornosti javnosti i nadležnih institucija na pitanja koja su važna za lokalno stanovništvo. Želimo da se glas mještana čuje, te da se javnost upozna s našim stavovima, zabrinutošću i razlozima okupljanja. U ime okupljenih građana Lađevaca, Krkovića, Bilostanova, Čiste Velike i Cicvara obratio se Antonio Brajković kao predstavnik evo ove zabrinute skupine građana. Pa evo, tko god se želi i pridružiti, sutra u 12 sati i 30 minuta u Lađevcima kod kamenoloma. A točno, kako je zabrinutosti riječ?

0: Come on, come on, 18:54 pa je vrijeme da ubrzamo sa zatvaranjem ove poslijepodnevne smjene. Vratit ću se za kratko samo na početak onu temu s kojom smo i započeli ovo poslijepodnevno druženje, a to je upravo mobilnost. Pa evo, poruka bi svakako bila vrlo jednostavna ako se prisjetimo svega što smo istresli u emisiji 55 minuta s vama. Večeras, evo, ostavite ključeve automobila na stolu, izađite, protegnite noge, udahnite ovaj svježi rujanski zrak, malo prošećite, pa makar samo krug oko zgrade. Bit će vam zahvalni i tijelo, i um, i duh, zasigurno. A ne zaboravite kako i do 22. rujna možete iskoristiti akciju Nacionalnog parka Krka, koji vam daruje, evo, 50% na ulaznice za vrijeme trajanja ove akcije, a sve povodom tjedna mobilnosti. 20 eura za odrasle osobe, 7,5 eura za djecu od 7 do 18 godina ili 10, dakle, eura za odrasle, a 6 za djecu za lokalitete Roški Slap, Burnum, Eko Kampus Krka u Puljanima i Centar za interpretaciju. Sve su informacije online, a hoće li nam vrijeme to dozvoliti, evo saznaćemo ubrzo. Prije no što se osvrnemo i na vrijeme i vremensku prognozu, kratko bacamo pogled na prohodnost naših cesta, pojačan je promet, o tome govorimo cijeloga dana, a ono najnovije vezano je uz prometnu nesreću između čvorova Bosiljevo 1 i Karlovac u smjeru Zagreba. Javljaju iz Hrvatskog autokluba kako su uklonjena vozila, no još uvijek se vozi usporeno u kolonama s povremenim zastojima između odmorišta Vukova Gorica i čvora Novigrad. Pojačan je promet između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Podsjećamo i kako je prekinut promet na Jadranskoj magistrali između Senja i Stari grada kod mjesta Sveti Juraj zbog prometne nesreće, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno i na autocesti A3 Bregana Lipovac u zonama radova između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Zagreba. Isto tako i na zagrebačkoj obilaznici te na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Imamo u najavi izvanredni prijevoz do 30. rujna u noćnim satima od 22 sata pa do 5 sati ujutro, privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera, a od sutra pa do 25. rujna bit će zatvoren tunel Brinje na dionici Brinje-Žuta Lokva u smjeru Zagreba, te će se voziti dvosmjerno jednim trakom u oba smjera tunelskom cijevi u smjeru Dubrovnika. Najava radova ima još, pa bacite pogled. Idemo sada poslušati što nam je o vremenskoj prognozi jutros rekao Slavko Radilović.
1: Sutra ipak nešto promjenjivije, u slabu do umjerenu mjestimice pojačanu buru koju će onda prema kraju dana, osobito u noći na utorak, još nešto malo pojačati. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. E onda utorak nam dolazi prva prava jesenska bura, umjerena do jaka, mjestimice i vrlo jaka, uz pretežno vedro vrijeme, kada bi onda temperature ponovno trebale nešto osjetnije pasti, osobito prema večeri, odnosno prema srijedi.
0: Zato evo još, to je i dodatno nekakav uteg na ovaj naš poziv za šetnju, 27 je Celzijevih stupnjeva i u Kninu i u Šibeniku, ugodna večernja nedjeljna šetnja se zaista može iskoristiti prije ove bure, tko ne voli po buri hodati. Rijeka ide prema velikoj pobjedi protiv Hajduka, a Dinamo i Lokomotiva zaključuju kolo na Maksimiru. Se možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija, a u ovome trenutku poslijepodnevna ekipa će se oprostiti od vas. S vama su bili Igor Tolić i Barbara Alilović. Želim vam svu sreću i ugodan početak novog radnog tjedna. Prije toga, ugodnu večer.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Bokanić. Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo.
0: Ultradesni AfD osvojio još jednu njemačku pokrajinu. Kancelar Friedrich Merz priznao poraz CDU-a, no o ostavci za sad ne razmišlja.
2: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
0: Nova Gradiška treći put u godinu dana bira gradsku upravu.
2: U Zagrebu održan 27. Terry Fox Run.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede ultradesne stranke AfD-a u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, Njemačka s nestrpljenjem čeka rezultate današnjih izbora u saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prema izlaznim anketama, ljevica zauzima prvo mjesto na berlinskim pokrajinskim izborima, a u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju za sad tjesno vodi Alternativa za Njemačku ispred socijalista. Javnosti se nakon objave prvih rezultata obratio njemački kancelar Friedrich Merz. Zadovoljan je kako su njegovi demokršćani prošli u Berlinu, no nije sretan kako je CDU prošao u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Te rezultate nazvao katastrofom, a nedavne izbore u pokrajini Saska-Anhaltu najtežim porazom posljednjih godina. Merz o ostavci ne razmišlja, no istaknuo je da je zabrinut za budućnost Njemačke, koja je, kako je rekao, postala previše zamršena. Upozorio je i na pad povjerenja u institucije, za što je okrivio radikalnu ljevicu i desnicu. Sedmero civila poginulo je u rusko-ukrajinskim napadima protekle noći. Moskva tvrdi da je srušila više od 1000 ukrajinskih bespilotnih letjelica, koje su napale glavni ruski grad trećeg dana izbora za novi saziv ruskog parlamenta. Više Danja Dubravac.
3: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je srušeno 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica kojima je napadnuto čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta koja osigurava 40% goriva za glavni ruski grad. U njegove okolici poginulo je troje ljudi, a očevici opisuju rano jutarnji napad.
4: I srazu vzriv, poletjeli stjokla.
5: Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
3: Birališta su unatoč napadima otvorena i pri kraju je posljednji dan glasovanja na prvim parlamentarnim izborima tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Predsjednica izbornog povjerenstva Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 napada na infrastrukturu uključenu u izborni proces i pokušaje napada na telekomunikacije.
0: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: U ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je troje djece i žena. Vlasti kažu da su u jugozapadnim dijelovima regije većinom pogođene kuće te industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice bespilotnih letjelica te u Odesi teretni brod i poštansko logističko središte.
1: Dnevnik.
0: Zatvorena su birališta u drugom krugu izvanrednih izbora za gradonačelnika u Novoj Gradiški. Građani su na 27 biračkih mjesta birali između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 16.30 glasovalo je 29,52% birača, gotovo 5% više nego u prvom krugu. Pitali smo građane što očekuju.
6: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje. Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže. Malo teže.
7: Ništa. Šta biste željeli za novo?
8: Nula, ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
2: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
9: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
0: Iran je SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Tehran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije. Rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
2: Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica razgovarala je o odnosima Europske unije i Izraela sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom. Tema su bili i stabilnost na Bliskom istoku te nastojanja da počne rana obnova pojasa Gaze. Istaknula je da se napredak može postići jedino neprestanom suradnjom. Europska unija kritizirala je postupanje Izraela u ratu u Gazi, no istodobno se slaže da Izrael ima pravo na samoobranu. Unija se protivi i širenju izraelskih naselja na zapadnoj obali, što se smatra nezakonitim prema međunarodnom pravu, te zaprekom izraelsko-palestinskom miru i uspostavi palestinske države.
0: Sjeverna Koreja lansirala je dvije balističke rakete sa svoje istočne obale. Letjele su 450, odnosno 600 km, a jedna je pala blizu japanskog isključivo gospodarskog područja. To je bilo drugo testiranje u jednom tjednu. Izvedeno je samo nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio Washington za podizanje napetosti na Korejskom poluotoku nizom vojnih vježbi. Južnokorejsko vijeće za nacionalnu sigurnost osudilo je lansiranje i pozvalo sjeverne susjede da odmah prestanu s raketnim aktivnostima.
2: 10 lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom parku u Tanzaniji. Prema prvim podacima životinje su otrovane. Vlasti istražuju slučaj i traže počinitelje. U Tanzaniji i još nekim afričkim zemljama sukobi između divljih životinja i zajednica koje žive u zaštićenim područjima su česti. Lavove katkad ubijaju iz osvete zbog napada na stoku. Područje na kojem su pronađeni otrovani lavovi na UNESCO-vu je popisu svjetske baštine i dom je etničkoj skupini Masai koja ondje uzgaja stoku.
0: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka. Istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec.
10: U Hrvatskoj je do sada prikupljeno više od 1 milijun eura kroz zadnjih 27 godina, a ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte. Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći, rekla bi da smo ju već i sada premašili.
2: U Aljmašu je završio 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, javlja Davor Lončarić.
11: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
12: Temelj i put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
13: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
14: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje, što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
11: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
15: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
11: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
2: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
16: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
17: Iz Dinare. Kad god nas izabere u Županiji, uvijek dolazimo.
18: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
16: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
19: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
20: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
21: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
22: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
16: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
0: I jedna vijest iz sporta. Prije početka utakmice Rijeke i Hajduka policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zapljenjeno je 65 dimnih bombi, 50-ak baklji. Privedena su 4 domaća i 1 gostujući navijač.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa uključit će se Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro večer sada i slušateljima našega dnevnika. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
1: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih. Rijeka 3, Hajduk 0.
23: Osmo kolo zaključit će od 20 sati Dinamo i Lokomotiva u derbiju našeg glavnog grada, dok je u derbiju glavnog grada Španjolske Atletico nadjačao Real s 2-1. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravić i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar našeg izbornika Ivana Dodiga.
3: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
23: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije je osigurala i Zagrebačka Mladost. Toliko za slušatelje Dnevnika.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 20. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
4: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovimo najvažnije.
0: Ultradesni AfD osvojio još jednu njemačku pokrajinu. Kancelar Friedrich Merz priznao poraz CDU-a, no u ostavci za sad ne razmišlja.
2: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
0: Nova Gradiška treći put u godinu dana bira gradsku upravu.
2: U Zagrebu održan 27. Terry Fox Run.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ima ljudi koji kažu da su bili vjernici, ali to više nisu. Razlog njihove nevjere je taj što nisu bili uslišani u svojim molitvama. Kad su molili, Bog ih nije uslišao. Kad mi ne pomaže, nije mi ni potreban, možda i ne postoji, zapravo za mene ne postoji. Što se dogodi kod nekih molitelja? Molitva se pretvori u ucjenu. Ako mi ne pomogneš u onome što od tebe tražim, ako ne postignem ono što tebe molim, ti nećeš biti moj Bog. Rekao si, tražite i naći ćete, kucajte, otvorit će vam se. A sad te nema kad mi trebaš. To je slično ponašanju djeteta. Ako mi ne daš od svoga, nećeš biti moj prijatelj. Isusove prispodobe nisu nikada posve dovršene, tako i ova koju čitamo u današnjem evanđelju. Čini se da najvažnije pitanje je plaća. Radnici prvog sata, oni koji su radili cijeli dan, očekivali su da će dobiti više od onih koji su došli na podne, pogotovo od onih koji su došli u predvečerje. I baš su se naljutili kad su dobili samo onoliko koliko su se pogodili. Bila je to dobra pogodba, dobili su dosta novaca, ali im zavist nije dala mira, jer su oni koji su manje radili dobili koliko i oni. Današnje evanđelje sigurno je upozorenje svim poslodavcima koji uskraćuju ili smanjuju zasluženu plaću svojih zaposlenika, a sami ne osjećaju nikakve oskudice. Ipak, bolji svijet neće nastati kritiziranjem i ispričavanjem, nego ispitivanjem kako ja mogu najbolje odgovoriti na Božji poziv. I nitko nije pošteđen, ni ispričan od procesa obraćenja. Za svakoga ima mjesta. Kako je teško radovati se s radosnima. To nedostaje našem mentalitetu i našem vremenu. Većina nešto mrmlja. Puno više imamo, a puno više mrmljamo. Navikli smo se na dobro, na sveto, na manu i prepelice. Ima ljudi koji ne mogu spavati jer je drugome dobro. E to bi trebalo liječiti. Od 7 glavnih grijeha prvi je oholost. Oholost se zapravo nalazi u svim ostalim grijesima, pa tako i u zavisti. Zavist zbog darova koje netko drugi ima, znak je oholosti. Jer evo, ja bolje od Boga znadem kako valja urediti svijet. Zavist je izraz unutarnje nesreće. Znak je to da sam duboko nezadovoljan samim sobom, da ne prihvaćam ni sebe ni svijet u kojemu živim. Ima ljudi koji traže nešto drugo, a zapravo traže Boga. A ima i oni koji kažu da slijede Boga, a zapravo traže nešto drugo. Nisu sva traženja ispravna. Kakvi smo mi? Kakav je Bog? Bog je definitivno drukčiji od nas. Njegovo gledanje na pravdu i pravednost je skroz drukčije, puno šire. Ne znači da smo bolji od drugih ako smo prije dobili priliku. Mi računamo, tko je puno radio, taj je zaradio. I daj mi što mi pripada, što je moje. A Bog će na to. Neka dođu svi i neka uživaju svi. Njega pogađa i lijenost i nezaposlenost, pa poziva sve. Smeta ga iskorištavanje radnika. On zato plaća dobro. U našem svijetu samo su neki nagrađeni. U Božjem svijetu svi su sretni i zadovoljni. Dobar vjernik neće reći, ja znam sve o Bogu. Radije će se upitati, gospodine, gdje si? Ja sam Donate Vranković, pozdrav svima i svako vam dobro.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Gala koncert u Minhenu. Oproštaj maestra Ivana Repušića od Minhenskog radijskog orkestra. Devet je godina bio šef Minhenskog radijskog orkestra, ostvario brojne zanimljive koncerte, izvedbe i snimanja opernih naslova, pa i hrvatske literature, dragocjenost za našu kulturu, upravo bio niz od tri mandata dirigenta Ivana Repušića u Bavarskom Minhenu, je vodio njihov radijski orkestar, ali je i uz zbor Bavarskog radija ostvareno mnogo važnih projekata. Prisjećao se toga te večeri uz glazbe Verdija, Puccinija, ali i Jakova Gotovca i Frane Barača, pa i Leonarda Bernsteina i Dejana Lazića uz skladateljice Kiko Abe i Cecil Chaminade. Dirigent koji se posvetio i partiturama Dore Pejačević uz neke druge orkestre, za svoj odlazak iz Minhena, prije nekoli je poveo taj orkestr na još jedan gala koncert i to u Dubrovnik, odabrao revijalni program u kojem su sudjelovali glazbenici koji su bili rezidencijalni u proteklim sezonama orkestra. To su vokalni umjetnici, sopranistica Marina Rebeka, sopranistica Krasimira Stojanova, tenor Charles Castronovo, potom puhači Emanuel Pajut, Matijas Hövs, Radovan Vlatković, te udalekaš Simone Rubino, ali i pijanist i skladatelj Dejan Lazić, nekadašnje zagrebačko glazbeno čudo od djeteta. Krenimo redom, već slušamo baletnu glazbu iz trećeg čina Verdijeve opere Otelo, kojom je ovaj gala koncert 10. lipnja u Prinz Regenten teatru i započeo.

slavlje glazbom, slavlje proteklih 9 godina rada maestra Ivana Repušića kao šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra u posebnom koncertu održanom 10. lipnja na koji su stigli svi rezidencijalni umjetnici koji su u tom razdoblju surađivali, ali kako kažu i najbolji zbor na svijetu, zbor Bavarskog radija, što je inače imen za Minhenski radio. Glazbeničko suglasje, posebna gotovo obiteljska atmosfera svih sudionika, ali i okupljene publike koja je pratila jedinstvenu reviju glazbe i glazbenika kako u Prince Regenten teatru, tako i u radijskom prijenosu i streamingu, ali i ovakvom naknadnom emitiranju kakvo je i naše. Nakon Verdija i još Verdija, uz latvijsku sopranisticu Marinu Rebeku iz opere Sicilijanska večernja, bit će to Jelenina Arija iz 5. čina.

Nezaobilazný Verdi u gala večeri, kur je maestro Repušić priredio publici u Minhenu. Uz orkestar s kom se na taj svečer i nađeni pozdravio nakon što je bio šef dirigent 9 godina. Marina Rebeka, prvo glazbeničko ime u nizanju rezidencijalnih umjetnika orkestra, iduće je ono hrvatskog hornista svjetske karijere. To je Radovan Vlatković, koji tumači pastoralnu skladbu Villanelle, francuskog skladatelja Paula Dicat, a on je tu skladbu napisao prije 120 godina za jedan ispit studentima.

Dilaneova pastoralna skica, odnosno skladba za ispit studentima, napisana prije 120 godina, sada u rasporedu gala koncertne večeri Poldika, skladatelja, solist, hrvatski hornist Radovan Vlatković, koji upravo u Minhenu ostvorio prvu nagradu na ARD natjecanju 1983. Maestro Ivan Repušić okupio je uz Minhenski radijski orkestar sjajne glazbenike koji su bili rezidencijalni umjetnici orkestra, a koji je maestro Repušić vodio 9 godina. Ovim se koncertom na poseban način pozdravio i oprostio od tih glazbenika i publike. Idući glazbenik je solist Berlinske filharmonije od 1993. Sada ga slušamo u izvedbi Koncertina za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade. Prepoznat ćete sigurno početnu melodiju, a svakako je ton koji ima Paid posebna vrijednost ove izvedbe.

zajedno ostvarili 2019. zanimljiv album Dreamtime, na kojem je objavljena i snimka koncerta za flautu Krzysztofa Penderajskog. Zajedno su pak nastupali prije 10 godina uz Zagrebačku filharmoniju. No, veza Ivana Repušića i jednog suvremenog hrvatskog skladatelja vrlo je jaka. Kako je sam maestro znao ponavljati, on je kao mladić uspio prije 26 godina doći ući na predstavu opere Judita na Splitskom ljetu. A onda 25 godina kasnije ostvario je izvedbu i snimanje upravo uz Minhenski radijski orkestar. Skladatelj je Frano Parać. U ovom nizanju, rekli bismo, hitova klasične glazbe uvršten je Ples Barunice iz njegova baleta Carmina Krležjana. Minhenski radijski orkestar i maestro Ivan Repušić.

I Frana Parać u programu gala koncerta u Minhenu 10. lipnja ove godine. Prošle godine nije mogao zbog nezgode biti osobno prisutan na izvedbi svoje opere Judita koju je maestro Repušić i snimio uz Minhenski radijski orkestar i zbor HRT-a te naše sjajne soliste, no o tome neki drugi put. Sada je kratko zasviran ples Barunice iz Paraćeva baleta Carmina Krležijana. Skladatelj je bio i u publici koja je veselo dočekala i ovu izvedbu uz opasku voditeljice koncerta koja je naglasila kako je Repušić uvijek nastojao predstavljati glazbu svoje domovine. Na neki način to je glazba pijanista i skladatelja Dejana Lazića, rođenog u Zagrebu 1977. čiji je koncerto u istarskom stilu upravo Repušić snimio na jednom od nosača zvuka koji je ostvario sa svojim minhenskim radijskim orkestrom. A inače u Zagrebu, u zagrebačkoj publici, Dejan Lazić ga je predstavio u Zagrebačku filharmoniju prije 7 godina uz dirigenta Davida Tanzmajera. Slušamo sada kanone i rondo iz tog koncerta. Solist za klavirom je skladatelj Dejan Lazić. Thank you.

Nezaobilazni zborski biser svakog revijalnog koncerta, pa tako i ovog u kojem je maestro Repušić uz orkestar koji vodi 9 godina okupio i rezidencijalne glazbenike, ali i zbor Bavarskog radija s kojim je ostvarivao veličanstvene nastupe, ali i snimke. Upravo je dvije nagrade Porin dobila hrvatska misa Borisa Papandopula koju je recentno ostvario sa tim zborom i našim vrhunskim solistima. Taj smo koncert također pratili u našem koncertu na prvom prošle godine, a CD se da kako može nabaviti i slušati tu vrhunsku izvedbu. Revija je nastavljena i opet Verdijem, možda uz njegove dvije najljepše arije, ponovno Otelo, a sada je tu Krasimira Stojanova, njezin predivni sopran u dvije Desdemonine arije, najprije pjesme o Vrbi, a potom Ave Maria.

0: Bravo. Bravo.
1: Verdijeve neusporedive lijepe melodije iz opere Otelo Krasimira Stojanova uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. Slušamo koncert održan 10. lipnja u Prince Regenten teatru, svečanu i raskošnu glazbenu reviju oproštaja maestra sa mjesta šefa dirigenta, na kojem je ovaj orkestar vodio 9 godina. Snimio je 30 CD-ova, među kojima i 5 ključnih albuma hrvatske glazbe. Od hrvatske mise Borisa Papandopula, hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića, dvije opere Eros onoga svijeta, Jakova Gotovca i Judite Frane Paračete i još album Istarska rapsodija s koncertom Dejana Lazića uz istarsku svitu Natka Devčića i istarsku himnu Ivana Matetića Ronjgova. Minhenski radijski orkestar otvoren je i drugim žanrovima, ali i suvremenoj glazbi pa i tekovinama 20. stoljeća, sada uz uvertiru opereti Candide Leonarda Bernsteina.

Minhenski radijski orkestar i donedavni šef dirigent maestro Ivan Repušić, koji je trenutno šef dirigent našeg Zadarskog komornog orkestra. Njihov smo koncert iz prošle sezone čuli u našem ciklusu, ali on je sada ravnatelj Leipziške opere te šef dirigent Staatskapelle Weimar, orkestra s kojim je nastupio u Zagrebu u prošloj sezoni te snimio kompletan orkestralni opus Dore Pejačević. Vratimo se ovoj gala večeri 10. lipnja u Minhenu, koja je obilježila zaključak jedne njegove etape u sjajnoj inozemnoj karijeri. Nakon Bernsteina sjedi jedna obrada pjesme How Do You Keep the Music Playing? Michela Leclana uz trubu fantastičnog Matijasa Hefsa. Poznata balada iz filma Best Friends, aranžman potpisuje Peter Lawrence.

Mali odmak od klasične klasike uz poznatu baladu Michela Legrana u aranžmanu kojim dominira truba. Trubač je bio Matthias Höfs koji je u prošloj sezoni gostovao uz naš simfonijski orkestar HRT-a, no još nas očekuju dvojica glazbenika u ovoj reviji koja je ugostila uz Minhenski radijski orkestar i Ivana Repušića sve glazbenike koji su bili rezidencijalni umjetnici u tih 9 godina. Sada glazba živuće legende japanske skladateljice i udaraljkašice Keiko Abe, Prison Rhapsody za marimbu i orkestar uz briljantnog udaraljkaša Simona Rubina.

prštavi komad za marimbu koju sama skladateljica proizvela prije 30 godina. Japanka Keiko Abe, danas 89-godišnjakinja. Prism Rhapsody u tumačenju Simone Rubina i Minhenskog radijskog orkestra, da kako maestra Ivana Repušića. Vraćamo se operi. Dakako, uz Verdija, jedan je od nezaobilaznih autora u repertoaru maestra Repušića, svakako Giacomo Puccini. Uz njegovu je glazbu i krenula suradnja sa ovim orkestrom, a jednu od manje poznatih opera, Levi Li, je izveo i koncertno i snimio. Najprije slušamo intermezzo iz te opere, a onda ćemo ponovno imati susret s još jednim rezidencijalnim umjetnikom, tenorom Charlesom Castronovom, s kojim je Minhenski orkestar pod vodstvom Ivana Repušića snimio i posebni CD Canti s pjesmama Giacomo Puccinija.

američki tenor Charles Castronovo uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. I njihov smo koncert također imali priliku slušati zahvaljujući snimkama iz razmjene Europske radiodifuzijske unije u našem ciklusu Koncert na prvom, kao i ovaj večeras. Inače, koncert maestra Repušića i Zadarskog komornog orkestra slušao se i sluša se u 6 zemalja za sada prema narudžbama Europske radiodifuzijske unije. No nakon Puccinija opet i još Puccini. I sada i ponovno Marina Rebeka, jedna od najljepših opera uopće, Madama Butterfly, duet Pinkertona i Čočo San iz prvog čina opere. Marina Rebeka, Charles Castronovo u finalu glazbene revije u počast maestra Ivana Repušića.

Viene la sera, duet Pinkerton ai Ciocio Sani, per un cino opere, Madame Butterfly, Giacomo Puccini, a Charles Castronovo i Marina Rebecca, dvoje od osmero glazbenika koji su sudjelovali u revijalnom koncertu uz posebnu moderaciju i radijski prijenos na Bavarskom radiju. Uz Minhenski radijski orkestar i njegova donedavnoga 9 godina aktivnog šefa dirigenta, maestra Ivana Repušića, koji je ovom dirljivom koncertnom večeri zaokružio jednu svoju etapu europske karijere, iako je poslije u srpnju poveo orkestar u Dubrovnik na još jedan gala događaj i koncert u sklopu festivala Dubrovačke ljetne igre koje je prenosila i Hrvatska televizija, a sudjelovali su i u svečanosti otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara. A za kraj ovog niza jedno od najdirljivijih sjećanja na koncert zbora Bavarskog radija i Minhenskog radijskog orkestra u Zagrebu u veljači 2019. kada su u programu Fuoco di Gioia nakon poznatih opernih zborova izveli u dodatku himnu slobode vodi Jakova Gotovca na tekst Ivana Gundulića, kada se publika digla na noge, a maestro zaplakao. Emotivni je trenutak bio i 10. lipnja 2026. u Minhenskom Prinz Regenten teatru, na kraju veličanstvene koncertne večeri u odlasku maestra s pozicije šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra. Živjeti u slobodi, kao najvažnije, istaknuo je i maestro najavljujući ovu posljednju točku programa, prisjetivši se dakako i spomenutog dodatka na koncertu 2019.

0: Zbor Bavarskog radija, Minhenski radijski orkestar maestra Ivan Repušić, ali i svi solisti, dakle svi koji su sudjelovali u ovom veličanstvenom koncertu, okupili su se još jednom za kraj koncerta koji je označio, kako bi Njemci rekli, abšit, odnosno odlazak Repušića sa pozicije šefa dirigenta koji je obnašao 9 godina. Koncert je bio u izravnom prijenosu kao svojevrsna emisija uz moderaciju Bavarskog radija, kao i streaming na YouTube kanalu ARD-a Njemačkog radija, u 2 dijela emitiran u kolovozu i rujnu u njihovom televizijskom programu. Zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije, prenijeli smo ga u našem terminu Koncert na Prvom za slušatelje prvog programa Hrvatskog radija, Radio Knina te Glasa Hrvatske, a nakon emitiranja ova će emisija biti dostupna u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr i multimedijalnoj platformi hrti.hrt.hr. Emisiju je snimila Stela Keleš, koncert odabrala i komentarom popratila urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatski radio, prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merc je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa. Šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobjedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21% bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Dosad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
4: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
3: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Merzov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
2: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
5: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
6: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
5: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
7: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
5: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
1: Kronika dana.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića, i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušamo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
8: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja, i što su pokazali raznoraznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
9: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
10: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedne litre, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bila da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
6: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorica poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
11: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: SAD i Kina u Njujorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Šija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
6: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
2: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
12: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
13: Temelj i put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
14: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
15: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
12: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
16: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
12: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinske uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
6: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
17: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
18: Dinare. Kad god nas izaberu u županiji, uvijek dolazimo.
19: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
17: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
20: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
21: Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
22: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
23: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
17: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
2: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
24: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle je godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
25: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte.
24: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
25: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove. Imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima
0: ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke. Treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
24: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje loboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
1: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biohemijski putovi, da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
24: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširniji je Robert Ferlin.
4: Prvi ovosezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleža. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
3: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
5: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
7: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
3: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
26: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršut Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
3: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
5: Teška oba dva meča, posebno Parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili ni jednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
3: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatedu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije dvije godine.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
9: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
8: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
6: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
6: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
6: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke. Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaće se s američkim kolegom Trumpom u New Yorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a. Na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s Trumpom i dogovorio sastanak.
1: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
0: Vijesti. Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: U derbi utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešići 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar nakon čije je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića iz 69. minute. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
5: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestita, bili su danas bolji. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
6: Vremena. Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak. Posljednjeg dana glasovanja Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: SAD i Kina u Njujorku su počeli pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xi'a. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Teme pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženje američke autoindustrije pozvalo je Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
1: Vijesti.
0: Nova Gradiška je prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom, te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
6: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći, rekla bi da smo već i sada premašili.
7: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje već od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
8: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
9: U derbi utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša, koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon izjave domaćeg stratega Matijaža Keka.
10: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
11: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
9: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravić i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4.
12: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi. Posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.